0: Kun ayi dɔn.
1: Moromoro iwusise kokomncuncuke yinxinxanqo igqumaye waradu XKFM awi yanqamayike wola homi fanofanistra masikamaxamqugqumata saxe ngxumusisi yaxexakhwe kinci yemke wola ncuma masikamaxa yamqoprograma ekeatsanqo yanqama mketetang angungxamke kawusisi kemaqanatuwa deti ncuma ekeatsanqo namnta ke komancuncumka kesondarha ethatanci ncuma khwenqo msikamaxe kasa tsusi ke aqongxhiwa kaxe kebo ke wola ncuma eta tete masamqinkqwi kepesalemfiartarh.

How excellent is your name? Wa mwasung e koko manga e maha kuningwa kwenwa ya sak e kehe gwa teke aku masing kwan zala ke koko manga e maha sika maka yam koko ma ke radu ex kefem honor ten siwa pe nika kang sizing mte kawan nikan fiertak kem koko ma tamasak e tsiusi ke akong waka tsakem ke wolang tsmai mas atta mos wa kom teke kom na diera suk fe yo mu wa gonda gon atum tia gonda gon atum ke koko manka e awasi ka geleka geleka kwasen khigem tsu khaleka e awasi ka ye he atwisa mu usa gon atum kwi

0: ya tio tera prakyanim
1: a extra FMP.
2: Bamba XKA FM ketina nke sonda MK. Nkezika te darate City of Hope kereke kwena taku anta te twa kaisa chane ku anjija. Tino ana te nkezika kaisa chane ndi muteto ana chane ndi kwenye kichatin ta irita chane ane. Nto te kama kika wadaka kwa City of Hope kereke ane kwena ja tu ana te swere ma. Nte kene kwezi ukai kwenye te darate kwa te bisongo kazumba. Ama City of Hope kereke kungo kuman ama kibori ya kako kene kwe. Nu am tade darano ama kami kereke kwenye kwenye ta te ayinkwa sika XKF mkwe swere mago. Nga kwa msiki platon ten bonga ntema kha kwe kha anta kwa mwogo kereke kungo tabeno. Nji kha kwa na ji kha kene mkwezi ungo awka kwa na hena ko kase nga kwa na he.
3: Chams yu kumka kama XKF msiki to darate jo kungo no riano nduveta.
4: Mbafe tuwardi. Kunnen kreeg op aarde en dat hij dit hier aan wie hij wil. Zo aan niet te he. Oh, menu, nim, warata kop meta, ata hissen, zo aan te he. Anissa, Anissa kere goed en Anissa niet te he, tja mocht je afhatten. Zo aan niet te he, ata hissen dat je aanka. Doe ke hem, twee gama aan. Nem kanem te ukoma koma awo kehe aga kwana me khom ke kitia a ta khono nema kha to kha kham khe ke ke ke haleluya so te aga gate kanema te eto cha swisa to anje kanema cha swi to anje cha kehe cha kwen kanema cha khuruna kwata te aga so te koma go ne bukane ser musupie nda ne bukane ser musupie hereta so a musupie anesa anesa tiki an khuwa anya ti anesa tiki understand ya ti so kane mpe he khama sui kwe ya so te bebere an haka tlopte kia so tsam kane mpe ya sui ya kunya qa ya ki khama sui kwe ya so te bebere an haka tlopte kia so tsam kane mpe ya sui ya kunya qa ya ki.

0: ama ni somkhwena nqinqinya kodikwa naga kunya kodesa ama ni somkhwena nqinqwa kodikwa na imanqusa aga qwa hambe ajam aga ka hambe ajam so ahunhe Nebuchadnezzar mki ya he kanem qeshiwe mara Nebuchadnezzar siyavu amhinya ikwane so janima kha ukwaneka so janima kehetsam anja kha wadekwaneka be janima kya go te kunya go te tsam te kya ke kweta so janima kya go te kunya go te tsam te akham kunya go teta mara anje janima te akha sikano te khavana te go je hinya go akwana janima mwiti Nebuchadnezzar makhongwa he tawon Nebuchadnezzar o janima a kara siyave kuri me somkhona kunya go te khana tsa kunya hambe khavana tsa kha kunya hambe khavana mwiti anje akham tsani wa komanda
1: Amen.
0: Dan sal u moet erken dat die Allerhoogste mag het oor al die koninkryk op die aarde en dit gee aan wie hy wil. Daarom nie agate ta asa dat dit kan nie maar homa awo my homkeke aga kwane my homkeke ding he da mamanda ka dit. So ata ima asa ni mte uko ma koma awo ni aha kwa na koma komke ikiti he manda kwe tako kaa kwe hamte yeke mki hallelujah
1: amen
0: so ata sito chani wako tamonu chani ma ni hisi na kwa hoji chani ya wako tui so anza te buya kwe tutam ni kwe na doro hano ni kwe kwa hisi of niko kona kwere no niko no kwebe anje bebere ka chamon kane mkhe anje chane matla ya fata mem koma hamaswisa tokwe mara am koma shishina ndokane chane matla ya fata tuwa chane ma kare fata fa chane ma muwa kube hisin beta anza so am koma understand kona te akone am koma shishina ba chamsa ofu am koma atam sika tsaya ndokone chanima kare hata fa hesina tswa chanima koma woko ma me khom ke tsaga kwana ke tsama ke tsaga kwana ke tsama haleluya
1: amen
0: di bafiel dat di bom sa storm en di grond moet bly beteken dat u koning herstel sal word sodat u erken dat die hemel regeer tswa ne kwana he ni ye komita tamakhane tsikame ni khome ke khuketa kwane he ni he khabana ngom na go kwane go wita go beno shawo go ka go wita haleluya
1: amen
0: tama ima asa ima ka o khomiko go wita ima ka itam o mana ta tsire dwana ta tsire haleluya
1: amen
0: tako ima a ba a go le go di tsane ma tsama ka ba manda ima kama kwe ima sen ama fa am ken tu ima kama tawni ima kao koma kwe hete cha anda kiao hapa teko kia ya kambe sa muwa tuwe ngu ken shika ka kia ikala manda tuwe cha koma kwe so cha koma kam ha koma cha kam haa di gom kwa cha kam ha koma cha kam haleluya
1: amen
0: chani mtoyeji ni kwa nae komiko achi kama huwite kawana ima tubukego kwa nae huwita ima a sin that e agat as e kan erken ima anje a sin no imhiyata ngbavetia khona ima havana tsubuke ima anje a de am manda ritano darom e by the state leister na my rat breek met u sonde en u ongeregtigheid doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor die wat in nood is dan sal u voorspoed aanhou. Halleluja. Daarom Daniel, gaan we naar Agathe. Agathe, nee, dat die komkat of dat die tjeet kwee die. Agathe, nu te behe, hoe kwa kon nu te behe? Kwa kon nu te behe? Kwa kon nu otsake? He tsake kwee. Tau kama kwena. Nee kwena, karena kwete, kana ki tinga tamaka kama. Nano, khabana khakha khamuwa Hallelujah.
1: Amen.
0: So Daniel nga kani ma yama kwa ni kama kuyati akambeta. Hallelujah.
1: Amen.
0: So kani ma kani mkiye simdi nizi. So kani ma nita akawako mwaka kuhuwa kwe. Mara kani ma keheta mkado. Nga nga tamate mutasi tote kwenye. Kani ma nga chaka ya niyaka teke isesi mka. Tako kani ma miye. Gwe isesi ma cham amko ma cham kani ma ta. Tako kwenye nga nga. Anje ayinanga cha isesi ma buyatu. We cham kani ma cham amko ma tana. Chakunya gwe. Chasa hako akunye. Chwa hako nina Daniel mka. Kani ma ahakara yinan kakam nebuka nesere. Nimporo nga chayate ya kwa hako huu. Ndawe chayate. Tako chaka he kama kwena kanaki kana katana. Kama kwena huu. Ndawe jia. Kwe nga mkwaka kwena ndeta. Nga nocha kawana kaiha amuwa. Opta kawana kaiha na kunya. Mara alles het war kwenna nebukaneser hakum. Na 12 mande terwijl hij op die dak van de paleis gelopen, heeft hij gezegd, kijk net hoe groot is Babel. Deer mij groot mag het ik daarvan koningsstad gemaakt tot mij hier in Rom. Halleluja. Daarom nou, amka, Nebukaneser, kumate ja, minye, mooi weet ik nog maar tam kom. Acha, ngu wako ii kara, tim kromka. Tim dukutomka, tim noma tamo. Ni muu mtuenwa, muu iwe amka. Amfere waka ngangu, amka haya. Hata kuhiti, muu iwe. Tihi hata hojime mkomki. Tim kwa na mkaka dimta. Kanta veke bwana mka. Haleluya. 12 mandi ya kuyo tatia aka. Ni kuria nyama kata siyewe. So yesterday, yare se 12 mande ki. Ya khita, atam ya ma khati go di tieko kwa ate de ha. Am kham no ma mkom am ka. Dingo ma ya ho mo le. Ditwe ni kara ha ke ma. Ta ho ma ya na o te o sare ki ntra ho.
1: Hallelujah.
0: Amen. Aye trase. Kijk net hoe groot is Babel. Mo ye ma ne sa tseure ne Nem dorop van Babel, dat je het over min daar Babel gaat noemen. Zijn woord was nog niet koud niet. En toen kwam daar een stem uit de hemel. Daar is besluit koning Nebukadnezar dat jij het je koningschap van hef van woord. Dat kan nog altijd allemaal gaan. Kwee het kwaraan. Nu is het kwee het kwaraan. Halleluja.
1: Amen.
0: Te hette hotta. Dat is al achate. Nun achakwana seka. Kuweta. Hallelujah. So nem chanuma tere hotta na ata ate eko dati ya anka. Nem chanuma khamdi kle achinza akwe. Anem chanuma ya kata nita hese nitanu ata hese na butashi. So akwane chanuma tere anka kwa te poro. Te poro. So atashi to te koma akwere na Kijama na chamte ya, tea ahakara ha. Moshe se, chaka se kuhi tendeta. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nena nge mtutu mti, ya hei tame, nge mtutu. Chua te ate kwete ya kawana hakuwa naka he. Nena ki mboru nga yeshi na. Nye, nge mchane ya mui tewe. Nye uchane chatu ya ha, chatu ya ha tea kutaya kutwadia. Tako nchayane tea bori. Na uchane teta mate ahayadia. Chak amiga tuite koma bete ngita chano amiyati ngita chano amiyati haleluya
1: amen
0: takono moses ba chano na moses kuna sima akwena ah sin dri eya twaka sin akwa am dundum ka na shi ta ko tinde kai haleluya
1: amen
0: takono am dundum ana ata shi yae takono am dundum ki tebe na ko yama chanima Kenema yama kwa tuwa ti. Komzika. Teve na kwa tea akati. Mi. Nga kwa jita ate koma kwa goma kwa. Pum pum wa mie tako. Chinya kwa tako. Tako nana yama kwa aro kwa ye. Ama kwa ako tako. Tako nana. Mosese. Chaka cha kui tendeta. Niyo chaka kenema kui tendeta. To te kom. Te koko sa hiye. Hallelujah.
1: Amen.
0: Mara tokia rata we. Hallelujah. Tokia rata am chanima to komta. Tokia rata am chanima to muta. Ta go notlo ga bana a tshile senago. Hallelujah. Ya he to te ko te o se o kase ne bana ampe ha. Jy sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef en gras moet eet soos beeste. Dit sal 7 tydperk lang oor jou kom. Dan sal jy moet erken dat die Allerhoogste mag het oor die koninkryk op die aarde en dit gee aan wie hy wil. Nie goeie, ata hesien dat die gaat en agat. Dat die gaat koenje kaie, dat die gaat doa kaie, die doa kaie ko ten kunne deta. Nie goeie, siewe kure na hesien, dat kan nie matere gata. No ata hesien na go. Dat goeie ta aansa, dat die kan nie ma. Oma woha, nie homke, aga kwane, nie homke getien, he, dat ma manda ke die. So ni ho he ata ha seve kwe na heshina ko Dawno chane ma ha ha ko ha aha ham tae tie ko ye Of the sea of the one blood het oor Nebuchadnezzar ha kom dat ha kom bat oor hom gesê is hy is a demenslike samelewing uitgestoot en moes gras eet soos beeste hy is nags deur die dou van die hemel nat gemaak en sy hare het so lang geword soos die vere van 'n arend en sy naels soos die van 'n voël. Da gaan hulle nie te aage nie sewe kon nie maak hoe. Anisa da gaan hulle nie maak hoe kan eens hom gesien hê. Nim tama Anisa kya hoe kha ka ta kom tama se kya hoe. Anisa dat jy aaka. Jara di ka yo kha. Toe die vastgestelde tijd voorbij was, het ek, Nebuchadnezzar, naar die hemel opgekyk om hulp en het ek my verstand teruggekry. Ek het die Allerhoogste geprys, ek het hom, wat ewig leef, geloof en geëer. Dat gaan we nie kam, he. Nie Nebuchadnezzar, een keer hier, sê kam, he. Nee, gaan we sê my kore, nee, gaan we, ja, aankat, dat gaan we gaan maak. Kwe kota hama mwe ama oka. Kao kwa hama atafani jaosa. Hallelujah. Kao kwa atafani hama jaosa. Hama atame. Hama manwe hama hawa na kiare kara wuhika. Takono hama. Nye mte ukyanema. Hama nguyahe. Nye mkyanema. Okere oro kunya koma. Hama te uke woko hama nguyahe. Nem kane manda ke kere wa hambe so ne kane ser yama kwa musupia de kane mtsaka sei konan krek bastan ur al di khaslakte so nem kane aha kwa ne musobo na musobo atate da kono te o last day te tia te verse to fen der so he o mi verse ani sa te ke ke ha Then our home is all the bewoners van die aarde, soos niks. Hy doen, soos hy besluit het. Besluit met die hemelse magte en met die mense op aarde. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom sê, wat doen u nie? Halleluja!
1: Amen.
0: So het ons nie gesê, het ek teken, het ons gesê, gaan kanim ki Ham kanim ki ni khom ke ki koya ko ti kwela hambe so akam ne kaneser ya ma khom so pier so ne kanim ki ni khom ke ki koya ko ti kwela khube ange kanim a tere fatta khuwa khama hitan hambe khama te ko so ena kaneser ati koya te hay don so sai bas lighted med dim yemol se machte so ne kanima Iya to ham kereta kona ha ama ka tama ka ise am khom go tama ama ka tsi go tama ha maiya so a kinge te tlo tlo kwa te tlo tlo ku am si ka khani ma kala he satan se tsa tloasa en ata he shine ta shi tu so a kwane ne ka ne ser aka ama ka tama am khom go manga anje khani ma te ni ta he shine satin ata he shine so a kwane khani ma kala he lucifer And met the mense of Arde. So a quena, home gitama, Akuna Chanima, and Yahamate, Nita Hamakuna, he sat in Atta Hishin. There is niman, but whom Darfan can fear a hoe, and for whom can say, what do you mean? So a hampe, hampe, it was a Nebuchadnezzar, make we a dinky cousin. So a Nebuchadnezzar, Akat, hampe, Chanima Koro ekum, hampe, Chanima, ah, come a chance, and they were Hahia dita. Hallelujah.
1: Amen.
0: Chanima nge tare khata neta ti he satile. Ata chanima he. Chanima tare nge saaka di kuma khase nge kwena. Chanima ata hiye. Chanima tare aya ka di tobisa nge kwena. Chanima ata hiye. So temu. Chanima kenu. Hambe chanima ko wa ba kwe. So chanima kenu ma a gore. Ndi wa chanitse kha hiye ti. So a ne kneser si an tara hiye. So dawe tim tama mi kara hiye. Ti kwete hambe chanim ki. Dehore di kanemke to apane me dance me tasi to Daniel Satrach me abne khote te yam kara ta kana me dance ne kyon kara he kanemke ti mare to nem kanemke ti kwe ta ma ti dunk ye se nem kanemke ti mu kame ta ma moronga hambe kwane ti khube to kanemke total na kya he ka sin tsa kwe to kanemke me kon ja he kare to nem ta ma te aha Nebuchadnezzar, Tamaya Mohata, Ham Queen, Chanim Kinjaika. So I met Tama Nebuchadnezzar, Aham Queen, but Tame, Nebuchadnezzar, Hita, Hamata had him at Kumaho, Hamata had him at Oho, Nehamata Kote, Hamaha Tamsi, Nikuna Kum in Amatmote, Taka Amatama at Tamsika, Hamata Hete for his in Tan Kanamoe, Taka Hete for his in Ve, Gave Karanati, Tati Shuyata, talking me. Hallelujah. Na ti anza cha ti suya tane. Ke khom cha ti suya te ka cha anza de ka la cha ka. Hallelujah.
1: Amen.
0: Cho ni kone ta shi tu. Ke heng dai cha nem cha suya te ki. Cha ka cha nem cha suya ta ka i. Cho za wa ki. Aya ki. Ke he ki. Ai da he te ho ki. Cho ni cha nem cha ko ro gan de. Ni ba cha ke te ka ra ma. O fo cha nem cha ai ki korone. Ka ko che. Cha ai ki o che. O fo cha nem cha ko ro na ta. Cha o shi ki. Gan de. Ni cha o ke cha. Manda ko tsa tuti ta kona a tu kanen tsa corona tsika anza tsa kere ho nina pa ti nweki nina ti mo ati ni tsa kara ti ve nina ti tsoho ka ti jawa o bo tsa ka ke tsa kom ta ti ve nwe kwe tsa ka ma go nta tsa ka ete kona kanen ma tsa corona ta tu shi so pa na nwe ke ne ka ne se te kuri we ki ya ha a ka ti ya kanen ma anje kenu kanen ma ata hiya Ma chanima na koro iagore. Ma chanima te iagore. Mekone kwa heshin veta. Hallelujah.
1: Amen.
0: So tashi tu te u kama tashin siu iye. Kadi chanima anje cha shuinu. Ii karakwe. Chanima cha suya takwana. Akome zhaoka ti bebe kara. Mara zhaoka. Tu havana. Nza za chani ma zhou chama ko zhou chama zhao ka to chani ma jian zhao ha zhao ka to kuen na cha kun ya ko di na jian zhao zuo ne bu ganai shen zhang shi ke kuen na jian zhao wei wei zun na an jie wei wei de a ke jia de ke jin de a ka ne bu ganai shen man de zhang ne bu ganai shen zhong de zun na de de kuan na ham de kuan na ham kuan me zhao ka dia mo ha da en plus one ham ko roi ko di ko nia hui da mu a de wei mara hamna de kona jaoka ta kono kuri eki masi akara he kwe aba khube kanemki kanema tlaye de kona kanema jaoka kwe ya so ni tsame de kanese chaka kara kanemki se khas ne tsame so dun ne tama ta situ te aka de kwe khanda ve ki te ka sa ve te kas ne tsama da te aka kwe ngeki ne ho ji hese na he ne ne te kunya ta de te a ka u ka wa he te khanda ve kitek tsa sabe mara ninga ve je kya te asa tak anje chanima te kitaka ahia te atake te kun kushina kunye fa som kunye sikitama cha kun kushina kunye te kwane chanima tsa suya go fa ni cha kunye ko din kam tsami di dindo ama tie we we ti atan ti mi ya hatan ata ni shina ko we so akwane tsa ho iya go mara anje tsa kun kushina te cha ko cha kunye te ngano chanima suya go ham tsam sika so chanim tsamme so kwe khote tseo sa koma a ka re chanim tsamme muti ya tsam te kya ka dati ho di se kle te tsam sika he sen tsa so chanim tsam chanim ka re he ne ka neser mki ne ka neser se ve kuri a si pol matte et verken pandi ai la ka hier so ne ho ya he ya te ma chanima Hallelujah.
1: Amen.
0: Ni sebe kuri kare khata ne mkuye sike chanema. Swa a twa u twe twara dzao he. Ne kane se mkuye sike hishina. Swa te a kare yise se moro itam yise se ni sebe khiste kwa yo wika ham khe ke wana na khawe. Swa kone ni sebe khiste kwa yo sika te he ne kane se mkuye ke hishina. Ne kwa ma te kasi na. Swa a bu limenta si tu te kuri ate tam Hiyo ni ndeta cha para ko cha kyare yate cha kunya ko te kam tama kwe ta ko jauka ari chane ma cha koro ofu cha kun ko shina kwe a kwe cha chane mte ka kwa ko ye cha chane ma te ki bai bai tama noi te chane ma te nga ko we te di koma te nga ka jauka ta chane mte nga ko kun ko shin yo ka he jinja shin ne Hallelujah.
1: Amen.

0: motor pa lang tis. Jambit ang malayo jambit nito.
1: Kimienda ma abat dia ti jambit. Kikay jambit ang malayo siya ni ko jambit at mm. Ma first tell mo eh. Mia pastor nando, mi fana dumba. Ta mia ti trois jambit astel ma pa jambit ti kana. On dat mi siya ngia ko jambit astel kana ti trois. Ke posisi awa mancha bi ta me ti five days kan ya rupi kan ti endela kan ti thola ti pana ta me me dir pares fur ka ma vor kan yera ma ka ige bae dan di jambi si ni ti ge chi chi sa jambi ke boska boska ka me ti ya ma va dia ki te ka e ma ta boska pe awan mole na mole kan ti thoi wa sa ka juwa ka ma bi di yesu kristo ya ko isaka on fang na ka ki jambi ya ko Maar lees ke woord ka uit Bybel. Want baie kere ma verstaan, maar lees Bybel, dat toa vir, a toas aan die, tje jambie to hol my saam. Want kam tja sin Bybel, Bybel ek in diewe wam tja, ke kum sila si, kwe jambie ki ngom a tje wiese. Jambie ki ngom tje wiese, teke in ngom toan kam tja sa Bybel ek wam tja, te jambie ki ngom tje wiese, teke in ngom toan ka, ya ke ngom te sin, teke mi a tuji tronu e kwa mi, e ma ngom kwa min e, Ya wasin ta me wisi ma wasin te kam cha tu vote sa am cha wa khala sa ska ne ka ma wa sisin tu nda kun jam bia tu fur kla jam bia tu kom cha ta ta ma ba vote ta kom cha te jam bi ke ku ta ke me tu ngum chi thwa te chi thwa na kho mi na u sin chi wisi ke ma ke an stela ke ge ya tu ku te ko si ke ge ya da na ga na ke ge ya han mu ga ka en ne ka wa cha Tu kam cha sa vuol kang mcha a enik kang wa jambi ka gap. Jambi ki ngum kam cha ke adul. Mcha sin yis te sta kam cha sin jambi ki ngum spiritu. Ta spiritu yi jambi ki ngum ya ngi o kui. Ta liwa a kui ta mcha ngana kwa tungelu. Tu kam cha sa fa a tuof te kwe kwa ke sieba ya kwa mcha te kum nga nga wa pe sa fike ka e jambi mone ke ngau ki tia ka. Wa na ke ngau ti tia ka. Yo ki pe plan toa ti ya ufa nga kwa. Des nou dit hier ka, dit ko for meer ti 3 ke kulu. Dit ti 3 ke for meer ke ton na ba ya, ya ke bua spiritu, ta ke sun tua ya. Tam tsa sun tre kan kan do ta utam tsa liben da biesa. Mtsa wat un ke lum tsa ti salte as ti engala van God. Mtsa un jambi ki ta to si ka e, mtsa pa nga pa na kom tsa da mtsa wa ko lisensi ka of te 3 ka maka wa tin. Ya kom tsa ke Mtsa mtsa ta uta sa ko lisensi ka of te 3 Kamaka wati na kom cha tege. En je les al met een nieuwe mens bekleed. Het wat vernieuwe wordt. To die kennis na die beel van zijn skipper. Jam je kom cha. Te na dat kare nu. Ja ke kula mtse ti 3 je. Want ti 3 je is te kula na ki wa chies. Ta ti 3 je ti kula ka ke a kulu. Ta kulu ga na ye kam. Ta ge ka. Ta di sas te kulu ga nwa kan kri am cha an kwa ko. Jam je kom cha. Ti ki mwa ke as ten cha yo je am cha 3. So dat mto kama. Mto kama ou na troge kufa. Kam ta oua romaine, ki a 16, ka oua fil, a kom ta, doms a volta kom ta, angesien ons dit weer, dat die ouwe mens saam met Christus gesterf, so dat die lichaam van sonde tot niet gemaakt sou word, en ons nie meer die sonde sou diene. Zambi ki koulum te pesifike, mta lees, koti wisi anga kato. Onda ta kom cha de ka o ka ma ke n plus e sinti wise ga ka ko da kom cha ke kon ka ro mai na de ga tu m pesa fika m tu sin biel ka isis ka van m cha ke afro step a ke m te ka wa ka ko la ka m zu e jambi onda jambi wa ko na ya ko na wise ke wa de ga m cha wa tu e ko rende ske m cha last e vo ka dri ka ma ka wa sieva a kom cha te ke a kom cha te ke Mtsa sa ati lupsen fan yera. 3-7. Hako mtsa teke. 3-7. 17. Hako mtsa teke. Kom ons lees dit fijn na die stem van yera. Van ons slechte verbreking wat vir hun onblik is, bewerk vir ons alles oortreffelijk, eeuwige en gewerg van heerlijkheid. Omdat ons nie let op die sagbare dinge nie, maar op die onsagbare dinge, wat die sagbare dinge is tydelijk. Maar die onsetlik dinge is vir ewig. Jambi ek kom tsaka voor, die tree kam tsike jambi plus en tsika tokang, mtsa senti wisi anga. Ya pon liem tsa teke tenlik en tromaka et am tsa. bon il gagne avec quoi ça et il est quand à trois et il nous gâte et que comme c'est ça on se sent là on prend la bêta vingt comme ça tu prends la bêta on s'attend ma coma t'es ma qui comme ça et comme tu es allié de qui quand au gang on s'achète on s'attend quoi et qui est qui quand au gang à comme ça qui a voté à comme ça qui a voté t'es comme ça ou à jamais voté on s'assure tu visites quand jamais qui nous marque au gang et place on s'attend nous y a une tante qui trois qui tue fa vingt à qui nous tombe ça des sont où on s'attend allié de l'assam Der liebe der Assam ke in blasamta ka kun liamta mta eti trois de tchakhin na ko tungelo van jambi monega plasa ek mta bele kama da jambi ke plasa mta ke mta bele kama ki wa jambi ay lo khis da khis e ka gamta ya help mta mta fustan biete ke ko mta so wa van sona ay lo khis mta to fustan mti ma jambi tu mta panga ka nga jambi ke plasa ay lo khis ke mta bele kama ay lo khis ino in wa jambi Wan kam jasun hasin yisa ti eti tok atho on dat kam jat tui festan vare ke christes ga jambi mone ke herhal ka ye kwa kha ye kao nga tha ji ndi kam ja m jasun kule mam te kam de ji ta kam yisus christes ka kha bra ke fuske na maria ye ke kuma te ke awat tin ti dawa ta dawa dawa tin ti o su yesu van ha wa fer lo se yisikin hola Ta maria ke kuide mi to ne gino ti to mima ne wa una da bandwa. Tu ngielu ti bide ko de to pa kwe. Van ka wisi ke jambi ke kinum ha kama dir spirit we awi. Spirit tu ti wa tin de da bandwa. Om da da bandwa wa da e yo wa da ba spirit wa. Ta kam tsasun Jesus jambi ai le ke tu yo kam te fur ba ntong ri ke mtsar ta ga pa ntwa ntsa khwa khies. Om da jambi ke ngom tsa. Mtsakhwa biwol ani kola tre fan khot jambi ke plasa mtsaki nga hengum tom cha matenge kum cha de plasa ka o mtsati pa mati pa ngake kom cha ta me wa tibe cha kom cha ke last vote ka matai ya kom cha te i wa wa di afan le i wa wa ti thoi wa ka an vo jambi ke kom cha i ma ke plas i sin ka me i me plas i sin ka wisi ke me ngum i wa wa ka te yenes vani ka jambi wa di wa cha last vote ma ko me di paras ta cha sin jambi bekhana nsinga onda da jambi ke nimcha yo jambi a hela kamcha saya mcha una eva khleva van trois ka nga ke tuwa mcha ke lekham kamcha ya na teyi msa daba danga dada ta vani ka nga dada kashu ka tei kashu ma jambi khis ka dibi ko wa jambi ka nga vuelta fe dei te mcha te vani er ka khis e ko ya mcha mcha pangala ta jambi onda ti mcha dasin he jambi a pangala ta mcha ko mcha te ke khami yo una eva khleva baya dangi khliftas Dan is hier nog een kort woord met DNA. Baie dankie. Amen. Amen. Kom ons leid die woord. O, baie dankie, onze vader. Heer, ma prijs die de lof. Heer, hy sê een woord. Kwe woord wat bedag het. Met jam begin na. Hy sê nog een woordje. Kie Jezus Christus te kakko. Dankie, vader. Amen. Baie dankie, geliefdes.

Ya me samo sun ai ke tan ke mke wola me ma chu ngom ko program ye ke a chang mum se da ke te tia e ma sa ke ko si ke a kon ho ka ke mke wola ma un ke a chang te tum ko am ko program ya e ke a chang hum si ka ma ai un kon ho ko ke chu si si ke a tana tu ka ke mum ke ka ke tum ma da ke ma sam ma so ya kom ke vundila ka ha ka ke chu si si ka tsi

nyamisa mosu nke ke icace ke mke wola makomte ke muvundila vundila ka a ngabe achwa vundila ka ngxama akwa sa xhama a wathi ke him ha ya qonqo wokhwe ke mqoqoma ke radio XFM he asaxe ka usisithi ke ka qonqo ucaqwa ka ceke m ke wola xhama emseta ke Nihin ante kwa 55 ke konkerado XKFM tete a koma kokwe di totosila tuma ngwa kana mgumita tsi tsi totosika ma em sada ke mwasa komke was khana istu

Kuska kame temo no tinek amako achtin ramani tezi angi kara kuara donerten sivan o niha FM ki programa kuni kwe kasanga tamie tem sonda kanga eke kwa namkati seta to daranak adeka hango program ki temo kere katanze katete daranak aisa kuha temo antonze tseka sonda kanga engi atemo kati no tenye ku antati tempo amka koma tengui te tsuko tati te danke kha tati kone te uti ke ukuzi kana tsamzi ki tse ka tsamzi ki no temu kan is kati ya hwata tsamso kha te mo de kona zikam sonda e ki te radio zoner ten 7 o ni ga fm ke te ra hwata te ke kritano tsamzi ka kha tse kha ze anje te mo te ai ku kwa te quiz tinzi kone he ke he tsamti he ku ansi te ukuya kha Homes can come ask away, Maragui. A Bible secret, what they take, Tony's a home a car, could take Queen King or Hussy, a decuma and a cotemo, a home ekiting, comes getting go quink him. My connecting a sonda hang a day radio the corner what I take, Gritano, and the dog at the breaking the damatate, I go to a corner sonda and ekit to suit away that the Kai could see the sat and cows get the moon and send that thing. Akwizi te kuma te kwa ham. Nga te radio zi hinti o te 107 o hanyeha FM ke ti hore ke te tot programe se ko khiri eko e kao. Yen irek ama te kwa kams katol se ko khuta kone nge. Programe zanzi ka te te darana ka aysan zanzi ke unse ken ku zi te mo te tia kuma te plat 21 kwa ko zi. Mia te te utam dam sa kaha konu kwe dam. Ta kon kru dam zi katama te te zanzi e te mo programe ki kre kre kuma ko toti se ko khiri sa hinye. Ya frek ama de kwa fro won khalof tamit program ki ak sam ke yama ko breaking zita ma di tek ay ko kwa go kone program ke he tam timu ke ko di do di anyansa kai ku oi ko tsetsa ku zita ma timu ke he tam program ki tsetsa ku oi kon go do di anyanta i ho atam ta az program fro won khalof tamit skiti do ka at ak sam ke di tek ay ko kwa go kai ku zi na breaking zita ma ak sam ke di te ke kre ko koma go nga ka hi tote usonda khang kera khate ki kung kone sonda ete kama di kwa ayoni sa tawa tive tamano am khamate mo kono di mateki a tete a kate antsiun sa temo kien vire te u kwa tani kone ki tiu radio zinki ete kwa na kwa ta kwe kita antsiun sa tseka kone ti ya na kungwa kwa ta kere kanguzi kasi ya tangu ya kukeu kwa tete mkong am kakuma kwa hangi ete un aizi mwa tiu radio zi kwa na kwa ta te kwe kita no tsanzi katamate kuize te kai kukwa guvenu kai kuzi a tsanzi ya te kwa tete kuma gubabels kwa kwa kuzi ntai sonda hangi ete mo teki avasi ya kwa ta harita kuye kwa kate u radio zi hinti oke hengkam te tie honer ten siyewe owe ni ghe FM pinako sonda hangi kia hikara radio ndi eta darna aito disi ya kukhiri ya go kaw iyan irek amatikwa kamsika to disi ya kukhuta

0: mmanishwaku mangakwe moshwa mtsikwa saya yusa mwaku kanu ntwa ntwa ngema tsiya tangakwe ya etse moshwa ndi tsikwa sa ngani ku kanu ndi ketsiya
1: ebondela
0: kanjo ndi ndi akinju ngenda tsam amen
2: amen.

Debra tsane tete ya cuya mako anka te tsamsika tsini ke tano tsika tsama temuno ya fa amako 18 gamani te tsiyange kra khwara donor tinsi va qoni ga FM kino programme te anka te nwe frowan khlof tamie te se ko yams na khwa ha ga ko duwa di anyanza tamie te hem ngo se ko khirisa hi 12 re amade kwa tiyo yornale normal program a tsams ka mekoti seta to darana qaya go toti siya go khiria go yin ire ka amade kwa tsams ka toti se go hota antsonse tseka wana mka te radio ze uner tensi ba o ni ge FM ke tere go tanke a te tse kretano kone ga go do wa di anyanza ta mit program ke ka e go zikungwa go ga go do wa di anyanza di am nda i kwe musobo atano go demo kha go kha go zino te gqom go ziko te gqom go tangunta i karango tere tal kona iskanke atemu kanu nde kuri kuzin isika kiri kakita maku ya kenya dia karata di kwena kai koti ya huzuyoka nunghe temu kouko ku anka di nde kuri kuziduwa di anenza di nde kuri kuziduwa di anenza di kamziki tse unisa hatemu sui kuhe kako fra aho temu anke unisa ikyarisina kutuwa kama wata ziki kwana hing is ka temu kanu nde kuri kuziduwa di anenza tangye amika di kamziki nge atemu kanu de kurikuzi nge priye keritan apriye kengsi unkoro iki nde kurikuzi ukuinhe tse unisa khatimo tsetse kofra al kuzi tse unisa tsu itro na kwa izi ukuinyaki kwa na ite ansi nde kurikuzi tse unisa wota kumu atamano kwa haka matave gangako dosi kiteta kwa naika izika temu ayata kwena dik ee kipriye keko tinya kwena kaiko anka ati kianimdi ngam ama yoni sa temu tse katangie kianim a ati koro ti kamte uku nziki kwa ha tidoka ati nga ona una izika temu ndi kurikuziku ya akarata ati kwa kwena iki gako kai zitamaku kamzika temu hati kwa gako tuya kai ziki tsetse kuzi khomka kuzi nge khatuwa te tsamziki Christian aninza mayoni sa kwarase ne khakama kota kuna atimia kwande kuri kuzi izga Kenya di kuya akhati zikuzi temu kano tsa ka kwara ta kuzi temu kano ek am a ayon sa khum atin o ki kwara ta kuzi tan temu ngi kwa do o ki kwara ta tamahin izga corona ta khazu aniete ta ya izga kwina a tsetsere ko temu khom kara ko a ka ti mayoni sa tseka Kenya kite a ngakona kiti do ka ti ngwe program a tsonisa ke hetsamte ka ka go tseka nte kuri kuzik etre ko hanzi kiri ka ki nke a dana go enwa go tse ta sure ka e go nka go de tsamtsa ti do ka te tuna vente mo de kwande kuri kuzi kwa ka mo khwaetse tse o nsa qhomhe e khago na go muka go nka he ga bana te go go kwinki tse o nsa kwa ka mo khwatse a ta gako dowa di aneza ta temo de kwa ik ezi ata I nge akai kuite tsamziki anga kuite tsamziki izi tinzi nge hengsiz katama temo katin ata I nga kona kinde kuri kuzo kai kuziki ik e sisterhood di kai kwa temo teko ngo nte kuri kuzi akwizi kana nga anza tama temo hatu nga kai tati akai kuzi teko ziki nti doka hati nte kuri kuzi kere kere kaki tinzi kuya akai kuzi kwi program ki platform ten studio su darana ko yako tse ta kae ko abene nte kuri kuzi tsuzi nte ta kae ko tseunisa temo ga bana nte kuri kuzi asu ya go kwa ka mafatazi am ta anzi kae kuzi kite kre kre te kom ta tera do ner ten seven o ni ga fm ke no programa ni hem te hya ko uro na go ve breaking zita matete kekin kom kekin kom ti ta go programa se ko ni hya msina khata ha go se go khirisa hi 12 rek amade kwa tyo ire din stamete programme khiria gono normal programme 12 rek nyama nyunza ti seta to darna ay go toti se go khiria go yen ire amade kwa khatsa mska toti se go khota

0: Exka.
1: Yawa yane.
2: Bamba Exka FMC kete kwetweti ananta onu program mengwe tete anakwa nge hekta mkai kui kwa sonda kete yaofiri hekta mtu nisengye kwa ta yaofiri kwa hekta msikate kwa kwa program mengwe siki kwa kwa nidoa de anyenza. Nge te vye kasi sonda kete sikite kwa matinti kwa kwa ti marisi seta te aswere manatino nge sika te kwa maguha tuya kwe aya kwa tanu te aswere magunu te kwa maguha tamaha Ya vatenu, tsame ti tungo vere khati dangwe tkhanu, en a kasena kwe mahema, kere kaki kwa kweta, ta khunu tek e sinza kuntwa gombamba, ha te aswera mana khunu tek e sinza kuntwa tati, of sam kai kwek e nza kuwa kutamaka e a kasen hama, ta khunu tek. Kuntwa.
3: Mbamba rakhaho, ekska FMT, kakwetuwe ti Mariana Berejo, ti gasen bunga kere ka anza, diaken kresiki Zaruk ayako gasen bunga kwena ndeta dekora.
2: Nhapswe ngkwa tiko mainu hase ko kei awo kwa ye maramo ina kwa yeke khati. Na oha he makaha wo hi kaya ehe ngu ha ata isi ngeo kwe tamaha a kyanim wa khate ngu ha kase na koko kyanim ki hate tanu. Tu gleko khosi ofu gleko aji antaha suere mago ha wa ekwa na ete muatinu ti ya gleko khose gleko tamite nungwe gleko anisinza kwa yeke tin gleko khose. Ti ya se kungwa kove kere kamar ha wa e hase ko tra. Ase na kwa atam kwa tuwa kato ting etamati chora tahanu ndeo bori ya nguwa aji kikago.
3: Bori ya aji kikago niti kaka goho he. Ati asekaye karata ho he. Kuin si ani he. Nukiani aninza ting kuin he. Ngete kuinyako ting kuin si kwa iyo kove a kuin sa kwa ako. Na kuin he tia kaye karata ma aninza tukuru sena kuteta.
2: Ndeo ta kwa kukunsa hakia ukara ya suwere maite kumbi ndeo kwa kweti. Ta kiani anisinjani mwi. Ta kiani ya ata maza kumwa tewe kire katao nkaisi kisa tinka. Mska ndeo kwa kwa
3: Kwa kukate hohe mtetuwe akitini kiani aninja ata kana kwa hini. Ta kiani mkidoro kwa hini na ta ikara ta kwen. Ndeo kujita hini na kujita hini verita.
2: Nutia vatin ata kwa ndango ya hakiti kano haya chwara tabori hee hati ya suwere maite kumbi. Ndeo bori kwa haya atata.
3: Te ata kwa no hiti o te Bible aki na kukum te kuma go te Bible he Matthias 22 vers 34 take. Nukui sing am o gara he miyatik e di vraag oor de grootste gebod dat am gara oe miyatik. To di fariseers word dat Jesus di sadiseers di mond gesnoer het hulle by mekaar gekom. En een van hulle, een wetgeleerde, het hom met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vraag hy, wat is de grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is de grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelijk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hier die twee geboye is die hele wet en die profete saamgevat. Asa isi ya te kri ya kukheri ya tenu. Te kri isi ki te kuma go. Nde kuzi te a ngama na hareta te imteto siki. No ato ati ngama sano ti amka te amgara osika. Wa he te hini ke umteto siki. Ata amgara oe miyate. Te kuma go no. Perspire nderta ki te mi. Fari siyer sina kuma hi anza yise si sade siyer sina. Anza sino oku itza ukara nkwara hi. Tako khanat aik ae kwa hi. Tako khanam tuye khagara anko makorona kwa khureng amango ima waka. Kia waka waa. Tino ama waate. Kaya kwete. Mehekta u umteto here ngeveta siki. Takuni yisezi khamak kweta wate. Ta tam kia nima ngam. Tadi kawa yo kaha. Tadi soma yo kaha. Takuni tadi anha di yo kaha. Ngehekta u kwe he ni yam kwe nge umteto veta siki. Nukam kakwe, nge kwa kha koka haa he, nge tatingi. Ta, ta mwesen a ngam, ta mwatim a, tu ya kata ngam sena kwa. Anza hi yele mteto veta ziki, anza nge sak aik aiko, tu ya kaka hi koka haa sa.
2: Ata haki ya na ya kheri ya tine, nge tek uinyamu wetek uyata platform ten siki iti, siki no, ufte tini kasi kano. Ngana ta hakuwa maa ati, nge fersi ya te ya ngama ati.
3: platform ten queens ke antimo kano him teto kwete anga mate na tate kanim a ano na tate anako ting kwan kwena ate anreta. Numu ite kwane ngiki miyatik ehe anza sentam kanim atari kawa yoka ha tadi soma yoka ha ne tadi manwa yoka ha tangam na kontamu ate kum takwa ikum atangam tangu kosa tam kosa koka kunga areta ha. No ati mo ati kwa ati nga ma guntimi ka goko he. Yam ka kwe kya ni ma temu wakowe. Yam ka kwe temu wakote ana ay kwara kuti nkwena. No kya ni ma miya te cha kama kawa yoka, soma yoka, manwa yoka ngam. Tini ngwe cha ana ay kwara kuti nkwena. Na tata kyari kyari na nga magure. Ngwe kwe ata ha ati mo ati kwa ano. Kya ni ma temu wakote ngwe kwa msika kwena temu wakote. Na kya ni miya hinga mkwe tadi kawa yoka ha, soma yoka ha. Aha yoka ka nao tsa nga magore nyum khom tsa muwate tsa kwa khom kha mngo matam a tinyam ka go mba kuri kwe tlaka mba e tla we kao kao di kaya a tswara gwa he kao dawa ki tete kwa tete kao ha ya ka e kuno ka e kwa te go tate no i ya te ve nyu kha ni mkhara hi o i he kao tle wa go di kha tse ka mtao ka o tswanana ka o khwedzi ta ka e ka re go nwa go kha ni ndi ku ya nqama tati kunya ka ho kwa ta ka ho ya vate kwa I kara kunya ke no mu na tata di ka matse ka go nge tsa nwe tsa msika aya ke nunya na khwata kunwa tete no wa go tsa di tswa a nxa ma ve kha ne mdikwi ande go a nta kha ne makati tsa ku inrita no tsa msika tsa a ya tswara khwata tete re tete te ka u tswa te ke u ga te di kunwa seta twa go te te wa go be tsa ma te ku kwa nde twa go te ka de te kong kwanga e kove te aha. Nunde iso we ti so kaka te ha nyo tsamhe. Nyo iso uru na kwata ndeku ande e kuri kwen a. Nunde e kuri anatak e kama ki ay kwen at ay kara kutu wako tere ta. Nyo iso kwa mana kan ay atwa nyo tukwe te itin ayaki ya. Nde iso we kiare senu kumu iwe. Nge aso kwa ra kwata nyo tsamsiki u kwa mana kon. Ma te asinya mago. Ma te atwa mago. Ma ke he hoji ate subu subu na mago. Aso hii tatin hoji. Nde iso we mu. So di zawa kyanim so ka uru yeng. So nkeve na kwata. So uru na kwata. So zawa te ve kyanim miya ikwa. So kunya te ve kyanim kati kwa. Nga ka nde iso we. Di so kano kati. Ku usena ko ya so di ayaki. So ay aso akawu. So ay kwekwa so akawu. Di so kwate. Ha so akawu. Anu tamsiki. Ye ate kiaris na ko te kuna ki kwa si nga gobine. Na ta nga ko te kuna ago kana ki tingi kwa a. Kana di kuya kreke dia. Kana ka te kwa kuindi a. Kani miya te kwa koma ko kuindi a. Nga kwa na te kiaris na kwa ta te kuna angri ya te. Nga ta hii kumuiwe. Ate nga kati ni ta hii te nga kawe. Ye ti nga wis na kwa ta tim kum a katere tim kum a kamate. Na o ehe ti ta ko si trehe vere te kiaris na kwa ta tungu kati. Kwa na ti kuinhe nga ti kunya ta ha he a kuin si kinyama ta ti kunya ta ha. Nga ka kwe u sen nge u kwetu. Kuin andeu arenu kuin ama kinyama kunu kuin anata I u kureta. Kuin ho si kuinhe ta e se wiki ting na ta ta kuin reta. Ha kuin si te ka hanyam ohwe kyanim ki kuin kyanim miya te kwa. Na kumtetu e ki te a kyanim miya te kwa na ta I karata ham ki ting no ta te reta. Kyanim ki ting kwe a. Kwaya a teke yako. Kya ni kwe a kwaya a ngama ko. Kya ni kwa kwaya dukutu wako. Kya ni kwa kunku sen. No ha kwenye si te uko he. Ta dihati. Ta kwenye e kwa e na ta I kara ta kwenye ko. Ta.
2: An kara dangi ya teki ya ha. Kha te kwaya kya ni mdia. A te kom ya wa natawe mara yin. Te kom manyo te anatawe yin. E si ka te ya yako. Tu ya kwe a kya ni mdi kwaya aswere mago. Ta mara kya ni maha tse tanu. Haya haya kwaya nyo ha. Kiti an kara dangi ya kha. Te kutam zika khawana. Ha seta kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

Kuska kama timunu yafek amako 7:50 siyangie karakwan kaisi kadri hamaniti sitemu yakwa ha programme 12 resekut amyo iredinsta miete kherisa tio normale programme gemeenskap nista miete sindeta kainza makotisera to darna kaisa hin sondagang eki azit ay preken zitama programme kiteti ak ay kukwatin tekte kirinti komati indi kurikutsu u programme ndi kurukuzu do su anzata miete programme nye yams na kwata hansiki nuk eisika kam khamani tesa ya kwango se kutuwa frek am yu kuro programme tise teme kutu darna kaisam kuro kwen di do kate kuro programme ki ngo kai kuzi na temo avasika programme hangye atemo katin u vikem manda tanya matisiki temo sure kwa nango sure sika kuhusu na kusita ti zao kwenitama zao sika kuhusu na kusita ti aike eko huwa hien tintama temo ti kamziki te anka te nita sonda hangiri hoda kamziki vieke kwa kwenye mati kamziki temo ko ava sita ti ezika ke huzi yoka ti tse kata ti tazi kai kuzi ti toka te tuwa kiri kati tesi aiko kwa kutotisi yako kiri yako yen iriem amate kwa kamzika totisi yako hota

tate ate o bona o nyetse nya makotsinsa sna iye te tsam hinya go beka te mo nya makote mo khutsi a hinya te tsam ze kite nya go tate tse ka te ve tsu go ete o tsona o nyetse ke nga kona e kite qae go tsota tate qae go tswa re tsam ska te kha kha sa ve marate te o domsi ate tsevek e ta go nte koma tate nde o kona ke tate o tsona o nyetsinsa sna go tita venute a qe o ka go zitamati susu zitamati trek amziki nge a qara ku ngota tio si ya go ngikwa ho ra tsamziki a tsamziki te koma asaka tate nde o hwete o tsona o nke hisna tita nte ye go ans nge te o tsona a ngisi na go rata no ding kwana a qhaoka kwana zitin ke hetsamte si ya go te mo qhaoka ke a o tate kona ti doka te radio de tsetse kona te koma ti ka e kuziki e tsona wo go kirizi e ntikwa di anenzanta ino ngo maki ngo qhakwe te se go gya o tatite koma te police ana ka te qhakwe se go gya o tative ni social worker ana ka te se go qhakwe gya o tatin vino tsona seta zaro qai kon kuina ding te mote un ana qai ke an kuna ke tama qhaya kwa te se go gya o tatin isibindi nga uzikite siya kutrao kwa gyao tati ngea chona ngi kwa tu oki tinka mziki tati ya huzitemu te ato uko kwa angkara tinga kona iki hitu temu hadi kwa angkia au ukulisa kunga ta wesa na ding aya katana siya karamaka nita ngunga kwa kakumu angunya uive tati nga isiki kona ya haave nza ndihwe hisna taha utuwa adi kunya ki kona tia ya chona ukulia kakumu atanza temu kuhunu ya kufena ti kafie nga kitama temu kuhuni sa te kukwana kutamziki temu te ayo sa gango kafie nga oki te ukwana faile kata venu hambe hisna gokwa kwenye te gango kafie ya kunguma hikuwe te unga ate te unana taiki tamziki temu kuziki ata iye gube te gango kwa ha kwa kwana iki kihetam te ukwana sere te kai kune kafie ngazi ya kihetam tukuse na te tati kune kafie ngazi kitemu kuna tia na yama kote kaya ko sureka kunga tanza kaya ko ta tia kuzitwana kwenye hisna kunte anka ati ngumkwe mango te ukwana akau tati na kutemu tati te ukwana am akunga tinga ozi aizi kitama tinkamzika temu tati kenkra kau kwe kwana wo tati kwana he tenye ku ansi nge kwana angri kusu oi king ai kikie before build ati tanu te o te vente atuan angri ya te kwete te zire kwe kuro iska siye ku wogo na kwana iki ngri ya te he kwana te ho na ku kenkra te te kwa tati ang aizi kitemu te tinkamziki tati anka ati ngumkwe maha kai kuti ya huzi kwa ha Afrika ngwe nge ati munga ati no kwane Afrika tamie ten tengu kute ukai kuhe tengu kute ukai ki kutemu kwa kukhozi tinte ki miya te udozi te uhink ezi te udamzi tsa unisa kwa kuku ngakwana ke te keng ka uta tente Afrika kone te u dame te ku ya te ka khati te u do he kona mkate ana te ka khati te u tsiri ka zike go zio ka ha te an ka te nge te ngu ku ti tam ta Afrika ngwa me kwa khati do ka re te u radio ze ke he tsam ge a te khore go ne re ten 7 o ni ge FM ke tano te ke ken kom di ta go kwane te an ka te te u ru ka go be go ze tinzi te mo te u an tsam kunzi te ta ezuswezi ditango zuswezi tsizi ke go zyoka te mote anka go te Afrika ta tengu go ta makona ke te o te mote tsonsa ke ka o ta di kwa namka te o dama te ku ya te kwa namka te o tsiri ka go se te mote ana te ka khati ke go zyoka ha radio ke tsam te go le go tsam ska te uru wa te go se tama ke tsam te anka ditago te maka ara go khama ditanta a tsam ska te mote te ta re ta ta anse program ki te tse tsirente kom ta te radio ten 7 o ne ga fm ke programme kuro ko nne se ko yams na khata ngo se ko khirisa hiye yen ire amadu kwa ham a tsams ka todi se ko khota ek

ka FM 107 xa ke mtsamsamita ncindo ke camsa ke Lord I pray what they are rasala ise camsa ke xa la cha umoya wola gqumqhumo ne camsa ke twe camsa ke 12 minute ke timbo ke mtsa wola ke gqumqhumo ke ceke qhumo ncumele ke mtsa titi ka uqeqwe qami ke qhumo ncucu ke mete ncumele wa mikabel vincent victor ne ke xa ke mtsa sika maqala mtsa samsa ngqumo ne tangi ke twiri ke ya khoda ngqumo ke mtsa sing mtsa wola ke xa la cha maqhamsa ke xa la somta xa ncumqhumo ai ya camsa di 17 mai waqala cumchumedo lesinsinto na game sasinge mtsa tedi kanqa qhamukutsa kawo siqala mtsa qhoqo mtsa ngcedi qala cumchume game sithi kanqa mtsa cumchuma eh sona kawo siqala game sithi pala pala cha o mtsa ke qala game sa goma sasinike sona kha khoma ngcedi ngcedi kulethe mtsa qhumi wa ta kawo siqala game sasa yangcedi kini mtsa sithi mtsa ke saqa ngkweke o mtsa kwesa qhonqo ngcedi kawo siqala nawa saka ngheke ke tike a tsokwa tike a panga kwa tike a lungsa kwa ka e a khama qala cemke momsi ke a guri tsa qala cemke momsi ka wisi kana qana ke tsam tsuma tsi ai a tsau tang hiti ke ni kole ma qata wa kom tsuma qata tsi a teki dangi ke qala cemke dangi ke chimbo e qala dangi ke wola e mam tsuma qata jwe dang hiti ke wisi ke a jwe a hiti ke a qang ng khama ko ta jwe tsama e qala e ta jwe wola e ya ke tsau ya kwama ka wisi siki aki tsoka ka wisi no kala ka mtsa sing te mtsa le gawa ka kwe ka e ngai ka ki kwe mtsa no sa tsa kwe mtsa ka mtsa ka wati ka tjela ka mako mtsa fite ngena mtsa sa wa singe ka mtsa ki mahau wa mudimu

0: Kom ik dus ik had twee dit allemaal 30 minuten zijn keer gewoon met die is hier op Boris ik kan me ja ga in als je Boris kia go die Monica zonga je mag bij de radio ik ga ook soms ik kan nog het aan gaan die kijk er het aan in om die Boris ik ga go go hou ding zie jullie er kijk aan in dat thema klole bochang mijle aan karatien sure zie Gauteng province ke dinse ke korodi ya municipality ya ke 500 million size ka siya kwa hinta 6 million rand size ya eskom ke khasi ya o tsa ke korodi sen maile eng go ja bori kha am khona le ta tla ku he London host ko ntana ko a go sure ke ta gore ko a tra tin korodi ji khaji he e thi ya dango ji ke su sena de paro ji go ji ji tsewa ding kwa na sikim wa ka di swiris na di municipality ya ke ina tse se ka sure jiki kra ga di in kha ku ja tsiri ka tive koro tya ise tsiwa ti tamata mandango e kha ino department na in koro ti e tse ka ta Kapstad di prof doropa ke ti porisa na a ka ti tse se ka mporonga a ka ku tesenti o firi di kwe a o no Siave a quirito a tun orotinsiki hoi hien quia hambitam. Borisagi quia manto que andre trauti anka te kaitan que hasi et desnatin suci group quicuzi. Ukan e sikan greque desenios strandfields tati de strate vespangaki. Taukwe capse flak de kisiheri natin kim. Tsuro asiko waitin dridi gakwe anu tui hak akwe a tau ek anan o tin tam. Siewe kuri kama tumwa di maha mhe tsoko hek te sika spatra sika woko ha. Te borisi kheri oe. Kuma dwe kuri kwa a om pile si dole. Sidia anka te te sika ho kuji. Khasi he e tesen datin kwa di kriya kitam. Ompile tuwe meiki kriya di kwa mabuela da kriti nga we tukua. Moko pane limpopo profensi sikim. Akoko mkumhe nu kumumata. Kwa e khasi he e kwa matam zika si. Guyako kontrara din takwi he kwa dim. Borisana angra di o kwa hink ako kwe nunga ko kwe ta freda han e sika ho sena di nkwa si kwe mboru nga ki nkuku izi khasi he kwa sen veri din tam u manda han e sika kwa angra kwita ompile si taku manu taku he ta ofok e ki si teko suwe ta di nkwa si kwe he kwe sika makari tam te tuwe der ta borisi kheri oem Kam he teki si ako o si ka siya veri ag ama di kwa di tu boru zi a di komango XK FM Kim.
1: Kim cha wali chikdi ya waling ki drin di arta akumanita ngam di kongwa tibiri ki waling ki XK FM tam cha ngam ya adri riwi cha chikdi gya tanga waling ng ta yang gya tanga kami kagi ngam ya min arivertin moyon. Khotin ai ali aryan chik gya ba lebu khang maile achik gya ngaw ku ya provinsi hm a gani kuna ki skolan ka hik gya thwa kham kham ko sun skill ti gang gya ngalu kham ko municipality ti hm a kunan ka malich nga chik gya 500 million rand ding a malich nga sai sian ka ngaw shi ka he eskom khotim ni gang he de 6 million rand ding a malich nga sai sai gya ran ngaw eskom Maile tenige ukuya media ngani kunage kungun ngoshi ngi gengu kuyan then horse

Exka FM 107 xinxeke nerege mtsasa tsomose ncandwa he velishwa ikcamtsa ke mande live kwamtsomose ncandwa mtsasa ke qala kucamchumeke mtsathimbo ayike qoma ngi mtsasa siyacoceke ke mtsati yaqhaqa daga wakhawisi ke mtsasa singeke sontaga e qala wathi siyuntin ke mtsasa singe mayi mandi kawisi ke mtsasa cimsi nge aqhamtsa ukumtsasa cimsi ke mtsasa twica ukumtsasa cimsi ntaqulu cha yake ithiwisi ke mtsasa pasi mtsasa first and othiwisi ke pasi mtsasa lo sa mawumthite ka waqhinqwike qala cem ke mtsasa phanga uqala cem ka imtsa aqulu cha mtsasa ongsingxayi ke ke kawisi ka ndowa mtsalo ngisacamtsa ce umtsane sicamtsa ce umtsaqinqamtsa ce ke ke imtsa kuna qhinqwe umtsa kuna phanga umtsa kuna asingawisi ka noma mtsamani ya umakrega chikai mtsamani ya utowa chikai mtsamani udzala chikai kawisi ka ndowa qala ke imtsi ke mtsalo ngisa uqala ke ngi mtsaqhamtsinqe ke umtsaqulo cha chinqe ke mtsasingxide ke mtsapasi mtsa firstan ke ke tsike mtsacamsin khonqwa umtsawala sin khonqwa kawatsike he imtsangqhike ke mtsamani tshoha kawisi ka ndo umtsamani tshoha qhanga kawisi ka ndo daga watsike he watsitsala sin okawatsike he toa mtsa tsapasi mtsasingqhike ke tsika e mtsa aqulo cha umtsa abanga qamaqala wamtsi mtsamani tshoha firstana tsika e mtsamani tshoha qulo cha tsike bon tsapasi mtsasingqhike qala ke ngqa qhinzi ngeke ke tsiqhonqwa indwa kwenqwa daga akwethi qhona ke tshoha owaqhinqa wathi qhona kaqo wathi ke he yothi jala sin kawathi ke wa problema aplanwe take aplanwe of anwe aduya kangaki kangani ni kandoka tene wathi ke tene tete tete khale kake nhokwe itatana golcha khwe itatana akanga khwe take wishana kanga qomsa le mtsapasi mtsatu tu nka wishikana mtsatu tu nesi qamsa tseke ke mtsima ka mtsa no da kha tshwa mtsima ka mtsatu ga mtsima ka mtsatu ngolcha mtsima ka mtsatu firstan ke qala qamka kawisi kana long samsa teke mtsapasi mtsas angheke ke tsike mtsapanga o tsike mtsa gulu tsa o tsike mtsa kham mo wa mtsi kawisi kana kwang mtsasa a teke mtsapasi mtsapanga tsijala sim mtsapasi mtsa kham tsijala sim mtsapasi mtsa ga tsijala ma tswawa mtsa lungsa ka ke tsike kai mtsa no da ho tsike kala mtsa tu mtsapasi mtsa singheke mtsa a kwenwa tsi tswa teka kwenwa tsi tswa tsi tswa na dira tani a kwenwa tsi tswa na toro ta kwenwa taka ehe a kwenwa a nwi anwi akudu okwinqeda qaro mtsasareke qaro along samse dum setwa qanga khweke qangqwiqo tsiqonqe yakhwe tsiqona nowakhwe tsiqwa khwe umqakhwe kawisika nokawa ubikwamaka ekang mtsa atiqanqan kawisika nokang tsapasi mtsasinqekeke mtsa nodaha tsike kang watsijalasin mtsa gulqa tsike kang atomsa kiqala qema e namtsasamtsamusincandwa kiqamtsa kiyomiha mama sacamtsa ke qala cam cumaye

ka FM 107 nxeke nireke mtsap tsamo sincando ayisolimo lokho icamtsake owandale moya umtsamo sincando mtsap ke didi ka uceqora mtsindike mtsawo wola ke qala qhamsa deke firi ya qhamsa deke adria qhamsa ke 50 manita mtsaku aqadwe ke sita qatana shwiti aqa qhamsa ke bhole uma lo di sundowns angqhole wasa aswara angqhe ke qala qhamsa wa kaf Champions League waqala cha ngiyosa ngiqhaqa uqhumo ngike dithi bangaqhoqeqa la kuyishina wa tsaplanish ngayi yamtsaqaqa umtsaplanish ngayi yangwa plan ya yamtsa ngiqha u plan ya yamtsaqulo cha plan ya yamtsa qhamuka kini kuyishika ndo waka khwasa umtsa ukuyishina ka aqonqa yamtsa ngike umtsima kang pasim cha qhamusi ngake kuyishika ndo waqala cha mke yamtsa singxiya qala cha mke yamtsa furistana kake okui watsikitani kang wa okuya tsikhangqaqo okui tani watsikikang kite tsi problema kangui tani watsikikang tani ki otsuwa tsikhangqaqo tsikhwa tsike ke plani tsa utsike ne hekuli tsa atsikishikana anqui khamakwe a oda tsikishikana tsodzela ta tsikishikana ka khwaqwa a khane ke atiti mando pasi apa sa singheke ke usikana ma amani khwa ta qala tsamke afirstan ta ke ne tsike ka motu motu gulu tsa singa ke ntsima ka mapanga ntsima ka maqhamu ntsima ka matsoqa ta nkhadi ke kusikana akang ta kusikana kang apanga tsa o kusikana kang asim hey ta ke tsike a tungtang o tsike a tungpanga asim hey ke nitsike matu o tsike matu matu jala ko nkwe o ka kwa tsoqa o mapasi mo kupanga ka singa ke mamani kwa ta tsika na jala masinga mamani kwa ta tsika na atu wa qala tsamka man ka usikana ka ngalo sam tsa ko usikana ka qhamu tsa deke tsa pasi sam tsa singa hey ke ya go nna tsi tsone nna ke tsi tsone nna wa tsone wa ta ke a go ya tsi tsone ka tsa ya go di tsi nne kana ta tsa ta ka mo tsapa simtsa lo sa nne a ma ka ke mtsa ere sta ga tsa tsike mtsa ka tung o jala tsi gising o mo tsi gising o to tsa mtsa tsi gising tsa tsa tu ka ke kana tsa mo sisi ina ga tsike ge tsi tsone tsa go tsa ina ga tsike ge tsi tsone go lo tsa kwe ina ga tsike ge tsi tsone mo mo ke ta ka wa tsi ka ndo ka wa go e ka ngamtsa o ka wa kwe e ka qonqamtsa ka ke tsike ka mpasi mtsa o panga o tsike ka mpasi mtsa ga wa mtsa longsa ta afrista mtsa longsa ta asan nge ke mtsimo qala ka mpasi mtsa o mtsimo ka qala pasi mtsa panga o mtsimo qala ka mtsa o qeng ta ka usikana ka mtsa panga ta afrista ke ke mtsa kona o kwe o mtsa kona gulu tsa tsika na nge ke ke qala tsam ke ima mtsa mana wa tsike ta ka tong mtsa mtsa mana wa tsike ta ka jalam mtsa mtsa mana ka tsike ta ka ka tsumo mtsa mtsa titi mondwa akhaya mtsateke tsike mtsatsa ukwanqa mtsatiti akho mtsateke mtsaku asa mtsafite ncindwa yagetsa mtsake ngihamba no Jehovah mtsamo sencamtsasa ke titi mayaqo mqhamo kho yakhaya mtsateke idrike qa mtsake fear and fear taka munida ke mtsatsa gwa wala mtsa asa ke sikana hemtsa yabola aqo mtsa root atsamtsa ke mtsafite ncindwa

Exka FM 107 xinxeke nehara ke tsati tima ke qhamu qhamu re qhamu tsati ke 3 iqhamu tsati ke 4 and 5 ta khamu nita ke chimbo 8 ke mtsa singi mtsa titi ya qhamu qhamu kwe mtsa tsati tsiya wala qhamu tsaka ke 3 qhamu tsaki 5 5 ta mtsa ku duwi mtsa titi mai ta atsa ka wisi sike e qala qhamu qhamu ai mtsa sa ke bhola ke qhamu tsaka qhoki aswar sama mulo dia ngi e ke qala qhamu qhamu ai e kuma ngi ke wala qhamu tsaki 4 atiwa ke wala qhamu tsaka ke 0 mtsa bhola tsika qhamu tsaka qhoki qala qhamu qhamu ta mtsa singi kaf a Champions League mtsa sendeki mama lo di sundown south aswar qhamu le ya qhamu tsaka bhola qala qhamu yaqhumthele damsa sari tanya qala qhamtsa ke bhola e ngiqhuma ngiwola ke qhamtsa ku di usita hana ye ke studio ke kimirli ta ya qhamtsa ke bhola qhumtsa qala ngqhamtsa ke qhuma ngire msa tidi ke qhamtsa qhumtsa sendeki msa fiti ngcene umtsa ke dars hi entrana umtsa fiti ngcene umtsa ke bela ke qhamtsa ke qala qhamtsa ke sonda kha ya qonqa umtsa ke kawisi ke msa fita tsike ke qhamtsa kawisi na kangwa ke msa qhamwa ngqhamtsa umtsa lungisa tsa ka ke qala qhamtsa ke kawisi ke yathi yami u qala qhamtsa ke kawisi ke imasa okay masa mtsima ka mo banga qala qhamtsa ke mtsima ka mo qanga qala qhamtsa ke kawisi ka ndwa alungisa ako ko sana qonqa ya ta ke pasi ya asin ka ke mtsima ka wathi jala sang mtsima ka apa si apa nga tamsa ke Stephen Green qhamtsa ke remember Bethlehem.

kakala da sun keke ba gida na kwakwam gidi mara so bona gida ko kai kama kwada sai goti ware kaya da makala da sun ke ma gida na tukan kwakwa pola pola ma gida na kwakwa ntamani ntamani goti ba da hanacin a makala da sun pola ma gida na kwakwa da sike da goti ware tsai dim sai kale ai dim sai gida samu no zala ko pola goti ware kuna fasitin da sike da kunta nunu am so pola tate tsau da pola siti ga kwai kamde ko akha keta wa akia ukama ya da msu sike da tsuma ce pola ke kwakwa da pola atin kakko msu pola ke da kasa no mtin la you serve gida zala pola msu number 7 Gesi gede kuka Adams na Nehi saka Ati opola ke kwa kwa mke kwa na mkakala Da sunke ma vipadita Asa ama kwa gede netab kwa da sobola Tani a 00 ati opola ke kwa kwa Tual mani dhatu anga damsi si gede kleta waka Ntuteweka visata damsi Ndama neta ngaba tuwa da kipa Dengi gaba da tiga gede guwa Ronwin Williams a kwa mke Kwa kwa ngu Ati opola ke kwa kwa mke kwa na msa opola kangana Sana mti gede mikambo da sobola Tani kete motawe gudibare hana Amsa kupito gudibare kahana Tani andamane a gera samno zela ko a guti bare tsa modiba a gera samno zela ko pola kha guti bare tsa andamane a gera khabsa ma gera no zela ko pola kha guti bare wa qale ke kupido kupido guti bare tsa nunu nunu gera samno zela ko pola nunu guti bare kha tsa kupido a gera samno zela ko pola msinga kha keta a mudawa selong ho kha tsa guti bare tsa mkhona mkhona kha guti bare tsa kupido skogang kakauti kipa kakauti wa rata kupido ngenge ya nga maka niwa ya nakati kwa kaya kalokelo atana kutibu rata ngenge mso pola nganada makala pola desa ama geta na kwa kwa si kutibu rata hana liklaku liklaku gira kamsa mno zela kwa pola liklaku kutibu rata nunu nunu gira kata pola kata kavisata si gira ndiwe ya msi nga geta we nge oda msi gira nga pola te pola ke kwa kwa so geta motawa ya kakutibu rata nunu nunu gira samno zela kwa pola nunu gira kuminga wea nunu tangere kukwen haleta si gira travela nga te pola ke kwa kwa ya gira kuminga pola te pola ke kwa kwa mke kwa msi nga tika kwa kamda kakete otole te pola ke kwa kwa mke kwa msi nga kanta

msinganini kanke da xa nqwa mkhwena xa nqwa jeda samane uzala qophola che phola ke kwa kwa mke kwa xa kuti vare xa kopido ajeda khamsamane uzala qophola kuti vare xa ngqale items kuti phola da kona pasi nqhamo dzawo muta xa jeda samane uzala qophola che phola ke kwa kwa mke kwa xa items items xa kuti vare xa moto ncinci muta kuti vare xa nunu nunu xa xa kya ncinci che phola ke kwa kwa mke kwa mkhona ntswada kuti vare kona hana tinhu ache phola ke kwa kwa mke kona msinkipa kuti vare hana che xa xala ka sephola ma tena kwa kwa kanene ka khakela mkhona wa eka items items kudiyo vata kuna pasi chinhunda sigere khunqake ha ngami qabanqa phola tathi gere ncaba ncaba akere samunozela qophole tomtom gere ha pasi ha msingata ngere qhetsa wa qephola tse phola ke kwa kwa da msitete anqwa dhanda khale gere tsa tsikakala ka sephola makete na kwa kwa da msata ngwe chula chula de tse ha da msing athangcoy khwida ngkha khawa ana williams ge gude tse kwa nqoya da aqhi ni qho

0: Tikakala gaso pola magete na kuakuam gete mbaraso wageta kwa kwe kama kwe gati nga kosa na mtigete wana. Msisi gete nwe tom tom kuko. Tanunu gete mwa friki kia kuna na makala daso pola magete na kuakua jede na idem ski. Mwa gisi mkale. Tikakala gaso pola magete na kuakuam gete mbara msanga gira kwa kwe kama kwe tikuku wa kawitawe. Tikatalaga simi magete na tukanga kwa pole kwa pola magete na kwa kwa mgeti mbwe. Asfa, sasa nons. Msinga kede kaitata ngakuti chwa kwa. Matipa. Ate pola kwa kwa kwa mke kwa kwa kwa kwa kama kwa tikutu wa kawi kawia. Frikiki, neti akubungu. Ngao mtuitu wada kama kwa kwa kwa kwa te pola kwa kwa mke kwa mama. Sana usichwa kanga kuna kuna atike pola ke kwa kwa mke kwa nga u tap tap tap tap tap tap tap tap tap katwazala love this is ya kambu ate pola ke kwa kwa mke kwa msinga kira kwa kwa ikama kwa tikutu wa kawi kawa kaka kwa hwaliyo nda wala mtri kakum mwa taka kata obri modiba ate pola ke kwa kwa mke kwa na msi sana mti akanja eta asfata ni kulati ngui ate pola ke kwa kwa mke kwa kwe kama kwe ke 70 atak minta tson bola gete kwe kwe kama kwe ti tutu wa kawe kawe bola ti dule amse te friki ke ke mkwa te nge khun uti tin bola neti akubu mkakala da sa vipani tama gete ni atu anga kwa bole kwa bola ma gete na jam kwa ref sorry kipa gete uida so ka tangto uti nui na sika ne wada ka tangto uti nui tuturu ka tingha ache pola ke kwa kwa mke kwa na msinga kira kwa nchum kama kwa titu kwa kwa kwa wera mkha kira akamsa vipani tia ma kete ni atu kwa kwa sa pole kwa pola ma kete na kwa kwa obri modiba ache pola ke kwa kwa sa na msi chita tanga lua kaku yitita tanga lua ache pola ke kwa kwa da nguwa senda ataka ingo kreta da ukreda makakala da singu magete na tuka ingo kwa pole kwa pole magete na kwa kwa mkete mbara ya kama si kwa pole tani nguwa kwa kwenye eka kwa mejuwe da nguwa senda da akala tu refri atang kreta kaya gana ache pola ke kwa kwa mke kwa na msingi si igumi kabara sigere kata upole kata tika kala kasa pole magete na kwa kwa mke kwa ron wenu ili msinga mtima kankuwa nge gumi kabalisa nguwa ak kakumpola da pola tangere kama kwe atike pola ke kwa kwa mke kwa naka gera tuwa zala sana unzi sapota kata age kambuta mati tolo msa wule mzgere kata pola kate pola ke kwa kwa mke kwa mwola gazo msinsa na unzi gulf city tika kala kasa pola makete na kwa kwa da kumi gabare tigere kutaka ya ke mefiu stegzi mwola geta mwate pola ke kwa kwa mke kwa asfa gera mwa ibola makala da sao msa mbeg gete ekamti nga beg Begging, get a go up, pull out a cup of one of them, son. I think getting I'm no boy. Cup visitor, I'm some quena quadding like Adam, son. Yaw to tell Polata Polatan get a come come up with a money. Unaka keeper, that to sing up, so we are Muna. Gangwa Balisa, Tiate Polaki, Quam Kikwa. Williams had to come up with him. Singa visa money tatania tepola ke kwa kwa mke kwa na msimbola ke da kwa kwa kama kwa titu kwa kawi kawa kwa isi gauti kwa tchatchati a tepola ke kwa kwa mke kwa na msinga tene ke tiwa yere kata upole ka tepola ke kwa kwa lion msinga ke akuwa dada kakang uwa gingale a tepola ke kwa kwa mngamti ya tima kwa mtiki ya sikia ni wada pola chang tuwa o kakala da savipa ni tama kere na tunga nga kwa sa pole toka nga jati gigi kwa kume onorti ntiye wa ke ne khasana ontse ka nqeda asfada ne kulatsi nqwe athe vipani tsa sapola ke kwa kwa mke kwa na msinga gela ko ntshama kwa tshiqhuqhu wa tsabe tsabe ka mbuta matsi tsholo si gela ke ekhama kwe athe pola ke kwa kwa mke kwa ntsa asfa i supporta ti kom ke ini tsuwa kha am sisi gela ntu ka visata Mefu stani adijili munga kwa tuwa Amsinga tiku ikumi ngaba Ya katiku ikamda kede guwa Tika kala kasa pola makete na kwa kwa Ya khauntre nunu Nunu akumi ngaba Ya kamti ngada refa ke tra nunu gaw Tika kala kasa pola makete na kwa kwa mke chimbo Amsisi ngang ref take Kala kula keta ke tumbola da msinga tuwe tum Ama kala da singe kama kete na kwa kwa mke chimbo da msinga Ika geta ref ka geta kangawa hii msinga afriki ke gawitse gqekete ngwana ta so yiwa nqana kada ngqophole mane yakho kwa Williams oma xa xuwa athe phola ke kwaqwa tixha kwinqixha kaqupho la athe phola ke kwaqwa kangcuya nciquda nqoxa qule Williams nqance athe phola ke kwaqwa mke kwanda msajijilinqu yacethula balisa nqixha kangcuya msaje lexetsa phole kada yatangtha dagola cing mnqaphola emaxani kokhwaqwa athe phola ke khwaqwa mke kwana mxhaxela tasevipanitsa amajete nathu qanqa kobhole chophola amajete nakhwaqwa mnqake vipani xaxoke inomro pepe yitswa gminqitswa kamkam athe phola ke khwaqwa mke kwana phola ho anqinqa xhetsa bokata so sana mzitsi ke xa ho bodibinqxa ikhipha nqa si ngiqaxwa ncin athe phola ke khwaqwa mke kwana msingathene kethiwa Tepasi khabola ke lenya tinganda phola xhajeta nqwa sixaxela ka sephola makete na khwaqwa mkethi bavipani makete ne uzela kobola back geta nqwa phola number 2 akwara chakthaba nqwa xwa tepola ke khwaqwa mke kwa atangajijili nqwa xhajeta ukhayada ya xhajeta nqwa mkhona amsanga nqabeta sikuthi wona kona pasi tinxa tepola ke khwaqwa mke kwa namsi sikuthi bara hana qoli khona athane ke tshe wa tsa no no da tswa gqome xoxule nqwa gqome xaba athe phola ke khwaqwa mke kwa namsi ngathane ke tewa ncamjiba qoli da kera khamsa mno zela qobhola sikha kwe kwa da ngqonqo ba pasi tinxa tsa back back da sings mefu sicce uqhele ke kwa da back tane lwa da kera kwa phola motiba ke da pasi ara kuthi bara tsa yi ikha kwa da nqa ka kera singwa khore tsa kwe ke phola amsa mefu sa ke tsada kho khama kho ke bona am singata ungeda we kukhweleni am sisikele qoda tane quba nca ka visa tandama negele nkhaya wala keta nwathe phola ke kho kwa mke kwa natsi xaxela ka safi pane makere na uzela makete na kho kwa mke tshimara rafa khake ya qasa na untsinga msingtama ne we qumwa da qing nda qing na di twitter ka iqwa khatu sungathe phola ke kho kwa mke kwa ankhothi qam tsali ya qada ngamtima ka ngasigeta akondisa links mene kothi ngwa am singathi thathing equmwa khala athe phola ke kho kwa mke kwa na gede qumwa ya msingaqa i twitunga o ka twitunga ka thantso da tsoda a tsang khama khwe msingitsa kha gede sa khwe msomho nqa khama nqa bithimbu athe phola ke kwa kwa mke kwa ndamsiki pasi ada mefuse gede nqa tsai o kone khamta tsigeda ko tibi ha waqeda kede kuwa athe phola ke kwa kwa ndamsinga tang ngqo ba khotso phola ye thakata ngwa ba ba mka o ndamsinga kwa tsiti nqa kha tsixaxela ka sephola makete na kwa kwa ya tsatsika ko tibara tsa kipa kipa keta walela tamse u ya qada kipa tang ngqo de khotso phola athe phola ke kwa kwa mke kwa ndamsinga kede ko khaya ngamtsima kangqaliyo na ngcuba tu ngasi ngasi ngamtsima kangeda kondisa athe phola ke kwa kwa mke kwa ndamsinga kete sakhuta tswa balala tu msa kuhiki ka tsuna ka tsatsu msinga khono kete sakhu akuhiki ka tsuna tsatsu athe phola ke kwa kwa mke kwa msitita ngwe gqomya kipatanga o athe phola ke kwa kwa mke kwa namkhaqela ta sama kete na kwa kwa mke re qa 45 minta tswa ngada ngamtsima ni tamang revgeta aqa vipanitsa ka sa phola athe phola ke kwa kwa mke kwa namsim phola ke kwa kwa khama kwa tshiqiqi wa tsa tsa kha gqomwa nga kha msinga na bi singa ya yula matsa athe phola ke kwa kwa mke kwa namsim phola ke kwa kwa khama kwa tshiqiqi wa gera tsa tsa re mkhaqela ta sa vipanitsa ka sa khama kwa makete na athe amkwara tsa asfa e gera semana uzela kwa phola athe phola ke kwa kwa mke kwa na mso bola khathi ngana tsixaxela ka sephola makete na kwa kwa ya walala athi kera kuti bara tsukhwa ngale amsenqa mngaba ke tsxe items kuti bara tsa nuno nuno akuti bara kopi do mkha kopi do ngwa ka nkhanxa phola ngana tsixaxela ka sephola makete na kwa kwa le tla ko le tla ko le tla ko le tla ko tete sa dinke apa si tsa ya khome tsa banqa bara kuti bara tsa ntamane athi phola ke kwa kwa mke kwa na mso firma ni tsi kere ngavi panitsa tsixaxela ka sephola makete na khwaqwa kuti vhara kona pasi tshinxate phola ke khwaqwa mkhona kuwa da tutruta hana kuli khona kha Kwa kuya muna William Sida ngasi akwa kwa. Kutiwa takuna fasiti ngatia pala kia kwa kwa mkia kwa na msalitla kukakasi kutiwa reka. Ya ungutibi ya reka kwa uli mamti ngata sana mtikuna ngayi. Tete ya yene kwa kaya kutibi ngata ikipa William Sida nga walala. Msa kutiwa takuna fasiti ngata kutiwa takuna fasi. Ya tane ketiwa. Msa palisa tina inga ya nga tibi mwa. Msinga tawaka kere kata wekatia pola kia kwa kwa. Tukta weka visatata msinga tati tibi. Tika kala kasa pola makete na kwa kwa mkete mwara msa kutipa da kata ikipa. Kala tasa makete na kwa kwa kipa kwa wikira travala nga. Kwa tinguda tuturu te khunto pola na. Msinga siti kere ntu weka visatata aide msikuwa da nga kata kutipa da ndamane. Ndamane kutipa da hana tinga modiba. Mdiba da nkere ukwe nale. Aketa iwa kutipa da kata ayate pola kia kwa kwa mke kwa. They get a come simon of Zalako, Paula, and Sangatan get a Kumikawagan William Sitana to Singer. Kakuya Muna, Kangua, I balisat in a polatica kama, at your polaki quakum, Kikwana to a kaita one, eh? Msonsi get it, Mundakakwam get him one half ten vipanitsa get a glass and I get a glass and go down and get a glass and Timako just and get Akala doa. Saki Timbot, I'm some polaka 1-0. Okay, first half I'm not second match to get an aqua quarter. I watch him when Harak and Dibi Dahana Abel Adeko, every panitza, Dibi Waga Galak Han, good Dibi Dana, Divan Alec Kumar, who not can see about Nikinika.
1: Xka FM 107 Nayane Harakim to Samsa, a Titimo to Sagosigan, a turn a shooty, did come to give. Bottom, I'm just in the Mamalo de Sundown, sir, as far as I'm going to come to me, coming in, I'm just in the. Half team, he gets it there. I'm just saying that he goes against the Diddy and Kotako. The Sara game, the Timbo, eh? I'm the Pup Tanya, he comes to go see and do what I'm just saying. The Sandals are in the Aswara Zero game. Women games that Diddy and Kotako. The games are crank. What I'm going on to prom the Timbo, eh? The games that Diddy and Kotako. I'm the fitting window. Get some to get a lot of money.

0: ka FM 107 nxeke nekhala ke mtsa singe mtsa tete mai khaidu ke khama mtsa ke mtsa kudu ka usi se anxa di usi se ana tana shwiti sa xa xa xa mtsa ke bhola ke qala xa mtsa mai ke qoma nxeke ka usi mtsa tete xa xa mtsa sene ke wala xa mtsa ke fefe xa mtsa ke 3 minuta ke qoma nxeke ke mtsa sa ka usi ana tana u xa mtsa ke qala xa mtsa mai ke mbira le studio nxa ke ka usi xa xa mtsa ke bhola ke qala xa mtsa
1: Kya kama sokwa vipani tsago get a santu mada dibite gagale damson Second unda makala da santima kam tsigo get awana Ati phola ke khwaqwa mke kwana nwa senda ka nwa khekhe da khe Ati phola ke khwaqwa mke kwa Rev anho mtsunga wa yimnga mtsinga Captain a khawe meeting Captain Itzak, as you get active now.

Yataka Mason Williams, Mwanda Mkwa Tongtong Kreda Makala Dasa Pala Maketa na Kwa Kwa Mketi Mwada. Msunga Geta Sigeta Ngunga ya Mwke. Vipani Kakwa ya Gai. Tamamtima Kangeta Akundisa. Msunga Tiangai Geta Tungu. Tamakala Dasa Maketa na Kwa Kwa. I'm so vipani gita avasim kudibika gawada makala da sake kama gita na kwa kwa mgechi madam sisi ngale. Tibi sisi taka gita zala da mso vipani ka gita tinga. Yopola ki to hawe vi arge kula da mso nkansi gwada wanga sinda. Atike ama kwe gege. I'm so spanita gwada nga sinda da mso. If you don't green to in the Vipanita Polatike, that in Apola, I'm so much get a cut up polycate, polycate, quacquam, get one day tuck at it. I'm so much to get a choir, get a good you, but I'm so much to get you a mood to Leah. I'm so good you, but a Hanada get a cut up polycate, polycate, quacqua. Sikakala kasa upola magieta na kwa kwa da msi igeta we kutibia. Atani mwa sana mti nga sikere kwa kavisata. Msi mkwena gede kuwa da atani kuwa nga. Msi nga kia kuwa da gede ukuya da msi ka kawa frikiki. Ato mkama kwenye wa sana mti balisa da makala poleta saa magieta na kwa kwa da msi mkwena dibida kumaka. Sikakala kasa vipanita asa kama kwa magieta na kwa kwa mpye chimbwe. Msi nga frikiki da msa agiha kuitawa. Atani dibida tu msi te upole gege kwa kwa. Mkwene tuku pola da msingi kuwa go. Sangi stama kwe, etra mkwena. Atike pola ke kwa kwa mke kwa na makala da sefriki ke magete na kwa kwa mke chimura. Msima te mkamba kwa nga wakisana unzi. Ayipali sada lwile msina. Makala da sepola magete na kwa kwa mke chimura msina. Nunu huu wisisi gaganda nga ikipa. Sing ay jayden ay de msina. William Sikula Palisa nga kwa kwa njimu tunga da msina atike kwenu. Makala da safriki ke magete na kwa kwa mke chimara msang. Sige si kumika wada kini tawada ngu. Sika kala kasa pala magete na kwa kwa taka visata. Da Williams gede kamdi wada. Msang nunu geta wetra vala ngate pala ke kwa kwa mke kwa. Offside kiaka.

xaqala ta singamakhetha nakwaqomba ke thimba vipani cha xa xaqama kwi kudibala xa Williamstown kudibala kona pasi chinqu sixaqala ka sephola makhetha nakwaqoda ntamani kete xetsa weqa sigere xathiwe ka visada xhakere nqaya leon ke ngada mse xuntu taba de qom singakere sakhetha tswa balala tsu ntamani xhakere ndibiya Kaya, dam sempola kita ngwa dam akala dasa vipani makere ne uzala kwa pola pola makete na kwa kwa mketi madam sempola kita kwa kwa kama kwa tikukua kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

So I think that's a non tibula. Mtsisi kuti uphola da kona pasi chingwathe phola ke kwa kwamke kwa natsi xaxela ka save pane majere ne uzela kwa phola bola ncinana da msika gere tsule yicita gere sana uthi phola da maqela da singa majere na kwa kwa

Mudawa kuti bada cha ikipa kada kula balisa yangu mwam ngam tinga da ngai ache pola ke kwa kwa mke kwa na msingatani ketiwa mefuse kuti bada kya gumi kabanga bada kontrakti de

Msisi kujona kuna pasi dasi kata Ron when Williams gede anwala. Atike pola kie kwa kwa mke kwa rama kala dasa vipane magede na uzala kwa pola pola magede na kwa kwa mke chumara pola chingana. Ujibara kuna nguwati nguntika kuwa kunga pola vipane kujibara kwa ikipa. Na geda travala ngada geda samu nuzala kwa pola sakeda kutiu pola da kuna pasi chingu ate pola kia kwa kwa da kupito gede kletza weka teka kala kasa ama geda na kwa kwa da msati gede nga mhawa kia kregam kavika wanga baya msungunda pola ngana kia ukdubidi kwa gede kupola teka kala kasa pola ma geda na kwa kwa da pola ngana msisi gede kletza wapole kakvisata pola tangede kama kwe ate kia pola kia kwa kwa mkia kwa na msipola wanga kletza waka

Copito pour la route, voilà, tu as qui pas. Somo jo gere khatsa we ka tse phola ke kwa kwa si gere ka tse ga visata tse ka tsala ka sa phola makete na kwa kwa mke chimba u di bada pasi tse ka tsala ka sa makete na uzala kwa phola ya tane ke tse phola ke kwa kwa me few stand kwa tsula da khomi ka da tsheya da msinga thenga tsi khama khwe Tatala de Sopola Maget and Aquacom getting by Tinji Manket, Timagan get a ponisa, while I'm to throwing him. I thank good a way to la. Have a good pass here, then a good zella. I'm some get a gawa seven tahmented song. I get a comb between a manita get a kambam pola gefa, a some polatanagan is erotic and pola gefa comb get one MC get it onto a gavisata. While a trad as you get a train Hawaii at some. Gua dan ngakar get tiket sama kaca pola ke kuat kuam ke kuah kaca kiri untuk dia. Aje dan nunu ayu gua jiba dah hana tiket kala kaca pola macet nak kuat kuam ke cimbo. Bolang mana? Kau gua jiba dah kaya. Gua jiba pola dan kuat kalle. Musangat ane get tiket pola cie pola ke kuat kuam ke kuah. Gua jiba dah kuat kuam obri. Aje dan sama nuzala kuat pola dah dan kuat pola dah pola wajdi aje ke pola ke kuat kuah. Obri tiket sawan. La tudi, nso pola ngana ache pola kie kwa kwa mke kwa, geda kwa kama kwa kia kuti bara tuan hale adam sa geda kwa tuan pola kada kavisa tache pola kie kwa kwa dana William sota wen anu. Obrigada kwa mke kwa tuan o. Sopola ko kulata ko kutibia atse phola ke khwa kwa mke kwa

tiqacala kasophola maketena kwa qomke chimara msomani tatweni sibinta ke kwa drin sibinta kam jeda tiqacala o brigade kham o inana na osana unsa ini atsephola ke kwa qomke kwa namqacala tasave pane maketena tsuqanqa kwa phole chophola maketena kwa qomke chimara msa jeda kwa khixama kwe tiqucu wacabicabara tiqacala kasinke vipane maketena uzela kwa bona

Msunglunga Saleng. Sa avasidam ngamdu sentama sanam sa suedam sangangwika obrimo dibada. Ngamdu makhaida saleng atlawarigaro. Atike pola kekwa kwa mkekwa na msumpola tene nchwa kwa kwenye. Msung number 16 litla ku. Sa number 14 saleng. Tamselunga sa motiba. Atindiga sana untikeke tindida makala da sopola makete na kwa kuwa da msa aidi msa kikete tamemana. Tika kala ka sopola makete na kwa kuwa mkete mre msa mpola kena kwa kwe kama kwe titukua kabi kwa mkakala da sopipani makete na tukangal kwa pola.

msopola tlatsi gana ya gubia ka gudibing tsikaqala ka sopola maketana kwa kwa mketimbwe.

tikatalaga sopola maketa na kwa kwa dam singa gede ntu teweka visata singa gede nga nunu dan gede kata opole kate opole kye kwa kwa etakate divi atane kuwa nga msinga atane kuwa nga te opole kye kwa kwa si kwa gede nga divi ya lunga kwa gede nga ya kati gede nga msinga gede kwa opole tikatalaga sopola maketa na kwa kwa msinga gede o divi ya daka offside atike opole kye kwa kwa mkikwa

xixaxala ka sevipani makete ni uzela kwa bholabhola makete na kwa kwamke chimbe singaketa kwoko ixhama kwe xiqiqiwa xavixave msepola tinxana thephola ke khwagwa manepolisa lengakuthi vatahana tixaxala ka sephola makete na kwa kwamke chimbe poliso mota ukera gominxabaya msesikete khamqhaya tsephola ke khwagwa mke kwang

tikaqala kasophola makete na kwaqonke ethimbra msingakela kokuqhama kwethi cuqu wacabicabya yatane kete phola sana uthi cwatutsa icwatutsa ngamtima yangcwatu Sisi kere kletsa opole kate pola kye kwa kwa da salem da si gete esta mwanya. Tika kala kase pola ma kete na kwa kwa mge timbwe. Sununusa alente

tikakala ka sophola makete na khwaqwa msata ne ketiwa na sonto bada kuti bada kuna pasichi tikakala ka sevipani makete na tsunqa kwa pholecho

tsikaltalaka so phola makete ne kwa kwa makete mbona musinga kera kwa kwa kama kwa daka khadiwi da friki gang sana unzi gege wana tsikaltalaka so friki ke makete na kwa kwa makete mbwe vipani makete na tsukanga kwa friki ke tsoda phola kera kwa kwa kama kwa tsikutwa tsavi tsavi

Sixaxela kasophala amakhetha enakhwaqhwa damsesigqikhethe ekhotiba. Xelata samakhetha enakhwaqhwa. Kotiba rexuba ngxale maselo maselo. Akere xhamsamnozela kwapholata ngungqongqoba kotiba kupito sakyeta ngxinyakhwekeya. Sixaxela kasophala amakhetha enakhwaqhwa mketshimra msakyeta kwekhwexhama kwetixuxuwa xabixabe. Motrawa kotiba rexa kupito, kupito khawikeda akxhamsamakhetha neuzelaya. So monitor com kyaqinqata aci. Bola mawa in zero tafa, mam tangala ta sama kete na kwa kwam kechimbo. Msinga ata tikete kan hawa twanda kwa dangaka. Bujibara taya. Marcelo Alenti. Marcelo Alenti. Msungata ni juita Afriki ki ate pola ke kwa kwam ke kwan tutro kawala lagasi mtoa. Sixaxela kasamakhetha enakhwaqhwa mketshimbo. Sanomsi takhanqwangqongqoba tsinzi. Mifusa xhayi atsi ke phola ke khwaqhwa. Samanita akhin tak tak ke kwanda phola tane se go khaya Leon Motiba amefu sa sele se a tshe phola ke kwa kwa mke gona maqala da save pane magere ne uzela kwa phola phola magere na kwa kwa mke tshimbo am samanita twa wa tshe phola ke kwa kwa mke kwa msinga gere kwa khutxama khotsi tshutu wa tsawe tsawe Hamza wada, tia da kha da di. Jika kala kasa pola magete na kwa kwa mgechimba.

0: yokhada phola hwanxika xutho namacala tasamagete nakhwaqi wamkethi umrebu simphola kyeta kokho ixhama khothi iqhuqu wagcawecawa sanonthi yakanceda msim asifatani kulensi ncwi itasomanithathi intinka u sicacela kasophola amakyeta nakhwaqi wamkethi mbadam singa gere khatsa phole ka tse phola ke khoqwa mke kwa tse go di bada go danda mo de o tshuba ka da gere go khaya na re fre tla ya sa na ntshiwa wa re tsak tsaba ngo o tse ke phola ke khoqwa mke kwa go di bada tum tum tsa William si ya tse ke phola ke khoqwa mke kwa go di bara tla gona pasi tshing ma tshe phola ke khoqwa modau tsikhakhela ka so phola makete na khoqwa mke tshimbwa go di bara gona pasi tshing e ke re tlhomse mno o zela kopo la ntamane xa go di bara tsaya go di bara go kgoleni am so phole di xa ba khwa tshe phola ke khwa kwa mke kwa mse mke re ga one interment that so nda se ke re a vi panitsa ya ge se nda na o dang ha khwe dang ge ta go tsamo ya se gete tsompola ta gete wa tikakala ka so phola makete na kwa kwa mpetse mre msompola ke ta kwa kwa khama kwa tikuku wa tsabe tsabe re se gere tsa phole ka ntibe ka visata go tibia a tlhake da asfa phola ge da tutro de khletsa we ka o bile msi ge da batho wa lesenga go di tsoda nda go ke ikwe o go di bara tlatsa sele se ya tshepola ke kwa kwa mke kwa macala ta sephola makete na kwa kwa mke tshimbo go di bara kona pasi tshimbo a tsene ke ta maseloa maselo go di bara kona pasi tshimbo a tshepola ke kwa kwa mke kwa namse tsuba khinga o phola vipa ne jam go tlo bitse re ke re u sala phola bola tshinga na tshepola ke kwa kwa mke kwa na go di phola ta gona pasi tshimo go tsiya qobo khama khwe inxa go di bincu phola ta manita fa a tshe phola ke kwa kwa mke kona macala ta sa makete na kwa kwa ta maselo ke re tletsa wa kamo se ke re ntibi ya ang ke ta tletsa wa kai phola tshe phola ke kwa kwa mke kwa go di bata gona pasi tshimo ntamane se go di bata ka ta lunga wa inxa go di bi go di bi go di bi go di bi da nxa ga ki ba khali tikakala ka sephola makete na kwa kwa mke tshimbo da mngam tsima ni tama si gede a vi fanitsa go di bara tla kona hana tsing hm go pito go di bara tswang khale da msa go di bara tsa go pito go di bara kona fwasi u tikakala ka sephola makete na kwa kwa mke tshimbo da msa maselo kha go di bara tswang khale kha go di bi phola tsalengwa ye go tsingwa na go di bara tswa ngale se go di phola da gona pasi tshing ha tshe phola ke kwa kwa mke kwa na tane ke tsa maselo wa go di bara pasi a motipa go di ba tsa esele si da tane ke tsa tlhanga ba tshe phola ngana a tshe phola ke kwa go ikha go di bara do kipa go di bara kopido kopido go di bara saleng saleng go di bara items tse di na wa da go di phola da gona pasi tshingwa tse phola ke kwa kwa mke kwa nda mkhone pasi tshingwa da msinga gede o tsawa Yam sapito and that's one quam came ticket, come up for like a fussing polling, come up with a tabitaga, come up with a ticket, a fussy tink, a vina pola, a mamma ludis announce here one damson. As far collecting what a polite gave her coins and come up with a ticket, a fussy, and I make a chamber and attend a sweet emma gate to Silaman. Do you go visit it? Who are guessing? Go get platformed in studio.
1: Mitaika says it. I'm Taco, Fiertina Hamanitan, Yehua, Norten Siever, Owen, Yehe, Exca FMCK. Take a quena Exca FMC now, yours, Kahambamraha, Hoti, Ananda, we are him that take home or that day programming, eh? Yamaha at once, Ah, Irika Seria go, twine, coca, twine, that day programming, Siki. Quizica, no quizic card as you call me. Kukarahuing uizi, uikun uyanzi, kwome, tate tuante ha acheri e seheria gwe. Of acherska seheria gutahono, acherskinyame, to avasika tam programme, avasukozu anizaka kuzi at ekum okwe et etuango, tot nyaha irika, seherin ekamet, siakosa katati he. Programme sa, so na wiki tuako kuk ezi, anzi anka kuite. So na twa di kenim di a twa ta ke gati tso kenim a ho tsa hanya de tama tsa hanya de ho ke kenim di tso na tsa o ve ta di kwa ne ke ho a kenim nqoma ta kenim o ka qha go de kya tsem di a kenim o te qha wa go a ham qha o ta tse ka ra go e tsam si ka ntse tsa twana u tsa montsa ke hise na TV kya ho ti ta mo hanu do sen kenim tsa qha wa go Kiri akana kwa tatiki kena mte kawa gu. Tumwa teki kuriya na kwa tatiki kena mte saan kawa gu. Kamiya wa gu tzika do khe ete do tati. So na kwi ak, kwi kwena, of kwi kwena. Kwi a teki kasa tzika na aji te kwi tati. Dekho teo ka kena makiate. Kena makiate te nga mkwa ku kaink am kwa ku te. Hutum di yawa a, hutum wota, wata mata wota yawa a, mborunga kweki a hoti yaka dati, nga mkwa kukia nkao, kia kukaidi kama kaa insena kukwa naika.

tsamitseke se se tsamta ko 47 ga minute enge kwa 107 o nege xka fm siki no program mncete o he te ana wata uyeke uyeke nemdete ko mota ti he twante siya ko kheri ako kheri ka qoqam sika ga asi ah iri tsamate kwa 13 ga minute e ya go ha e moe kwa 7 iri tsamsa tama program kwa etnwa de gatte

ye he king king amu ko ha chimbu ya ng ta wala ng mang ya mkanda mkanda o ma teng teng ga kwe chom bing ya tang gui ng a e ku kanda chik thwa he ngwa ha kha ogang chom bing a tang gui wala ma wana ga go Jeremia hoofstuk 1 van vers 4 tot 13 pasamte ngaita ngakwe arkansa tuwa mchathali ta thali wa thali dole kai wa mbulu thali tap chapur bier setika mukutanga Jeremia hoofstuk 1 van vers 4 tot 13 Chimbang Magumshala Tatanga Tangui Akwa Muda Kletenga Gwe Jeremia Nchambi Ke Chung Para Yapaka Prophet Tachimbang Tangui Atanga Kang Die Worte van die Heere Het tot my gekom En voordat ek jou aan die Moederskode gekom geken het, het ek jou geken. En voordat jy geboor is, het ek jou aan my gewys en jou as 'n profete vir die nasies aangestel. Ach, Here, my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê, ek is te jonk. Nee, jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou bever om te sê, moet jy sê. Moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak. En vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie. En nou kon kryk om al dit af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan. En te bou en te vestig. Hy die woord van die Here het tot my gekom. En wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Here het tweede keer tot my gekom en wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatu. Motanga atinkaring andago kuingang baie belangrike teksie hy maat samku aan wa teksie ya watin kwanda tlai tlinga kwe kaya makwa kwe ha chitwa wishes kwe ha wangana ya ehe pandinga wa ya ngam khubu ya tse hm duwing kwa tse ngam khu ya ngam tawa ya tse
ndubing go ya eng yakukwa gwega chike yakukwa kwa. Mizoko si wisha si ngayite kajenga kwe njiambi ya kankuiwa chike hewa mbaye balangarak. Njiambi ya tisa mgu chunga mgu pisa kwega porfetu. Njiambi kwa hangula aga kajenga kwe mita hangula chitwaiwa itili para mapisa kwega porfetu. Tua. Tak uiga un. Njiambi kankui a chungchi kwa wisis. Ako i chichima, chichima uwa i, ko miga, miwa profeto sing, iye hiya tusha, mi kankwigwe te uwa hachi kwa. Iye hiya tusha, mugu unga mkubu, kaya chuke waka chikao. Taya ka mwisi se, ngayize kwa jenga kwe, mwa chikwa. Taka mwa chikwa mtutaki, mtuti unga kankwige wa, niyama ni miwa ndawa atama kwa tusha njambi, njambi kukwe wa. Me wa danga da ma to ti sa mo mu ye wan ga ke to ti sam ku an jam mi so ga chu ganda ga hang ta ga ka mu wis se ngi de ga ding ga gwe ka wa fer sku nen ai of ka wa ha ka ngui ga im ge yam ku mu ku ngi ka ngui ka ka ngu nga an e ga gwe mi to ti sa ka ngui ga ga ndo gwe a ka tna ga chu ga ma ti sa wa mi e gwe nda wa Mati zati wa min ego chik lakka. Hengi edira chik kwa wisi chika ya sin. Yi kwa kwe mi. Of yi kanga kwa achiri kwa kwa wanda wa dama kwa tisa kwa ya. Nakura kwa mwadibi ya uwa jelemiya. Jelemiya ke kong aji fersko na nganduwa. Yewa ya wanda wa. Ta ya kwa tisa. Ta ya kwa tisa kong. Mungu mi wanda wa dama kwa tisa kong kwi. Kaya chukanda kankia jelemiya ya kong kwi ga ehe kengia ya. Agora, kali nuna kiandua. Njiambi koke singa ya kwe ya forsko nga singwisi si yang ya kita inga kwe mi wandawa, ta mi ngakang, ta mi tua tusha, hachi kwa kwe uwa momo, mi uwa kwa he, tua tuturo kikang. Tata betegen chike yele miya ke kwa kwe, yele miya nge kwa kwe ha, ma uja kekla si mi, momo ma wandawa. Ma uja chik kwa si mi ta katika kwe nguma kule te yake wanaka. Ta marakama sambimbira mbimbira kaja katika kwe. Yele miya ka nge ya kiandawa. Yake peru bier. Yake ngale saa. Mkupanga njiambi achiku wama. Ta kwa la kumia chuka nge njiambi ke singa waya. Njiambi ke wananga waya. Kaya chuka ka njiambi ke chumaya. Yaka kwa achichi ma waa kwe. Mika profeto. Profeto wa chitwa yi eki. Kaka ka mwaka yi mwaka jinga yi wa chitwa yi ambulu langa. Kaka mwaka yi wa jinga yi wa pastorism. Yi ya tisha njiambi kangui kwe ambulu la uwa chitwa. Nakwara, muku ambulu la ambulu langa kaka ka wa mwasa Yesu Kristu ke kunchikuwa maganda kacha wise si yankia sasin dote tankia ka profeto. Ya chitwa ke ambulu la chua chitwa kwe chitwa chu kwe chu. Ya kaya tisha muku ambulu la ya kangui. Mpura chikwa saa chike he yakin. Kwa taya gang mawana pastuwe sin iya tisamku ambuli lang gacho. Mawana ngelega sin ya wana pastuwe kwa ngelega ni. Kwa kaya chuka na kahang simbu ya kiyandua. Taya gang kaya kwasa kuke wa profeto da mkasa pastuwe. Pasa duomini sin. Iya chindua iya wa chitwa ye kawa profeto iya ya ambulula. Kwa mku ambulula zilemiya Muku singa kenga wa ya tuwa tuisha, njiambi mku kika ya nha. Njiambi mku kika ya nha. Kika ya nha deka dinga kwa mi. Nga wa chika nda hea nga nga nga wa mi. Mi atusha uwa achi ngu kwa mi kankui. Mi kankui ka nga a mku nkang. Para upanga mi chikuwa ma. Upanga chikuwa ma ke mi hakuwa. Tuwa chikuwa ma ke amwini nga uwa panga. Tuwa chikuwa ma ke Minha kwa nga upanga. Kwa ajichika ya kaa kanda ndawa. Kwa se spiritu jambi kankwe kanda kake ndawa ya. Ya mweni ngurek. Ya mweni ngutosike ya kainga we. Mia tuisa longesa upastuwer. Mia tuisa longesa uka ya chuka he. Macha kwa sanga wa mikilte ya. Mumasing. Ngwe katika angjele jambi kwa yele miye kwe. Masinta kwe. Tulangang ha chikwa kainkale ngu. Michi kwa nga u. Ma tu nchi kwayi ng, rin na wichun, duwi ng, nchi nchi shami. Kawa masin, kaya kwe platform ten yang, kaya chon, masin ta tuye ferskel
gemeenskap ngiyagwa. Iwe pastoorisin. Dagora, kechwa ndakama tsotle kechwa ngoku yita tepisa kwe. Tamake jenga yiya chuya sha. Yiya sha tanguiga ng. Wanjiambi akwa mitwa kwe amawa khong mitwa kwa amawa amawa kwe. Dan jiambi so lang ka he ang amanjiambi jiambi atisa kwa. Jiambi atisa mugu kwa agwe amunya ti aichwa ng. Kakoga kuma munya ti aichwa ng gaya chukanda kang jiambi akwa ta gatinga kwe tua u. Tua u ngam kubu. La wisi siyang he kawa chikwa ng kaling ng. Da ak ngkang. Kawa kwa kulat nga tisa. Dan jiambi atisa mugu ta. Kaya chukanda kang apua pastor. Mugu nulugan nga yele gemeenskap of khal yele gemeente. Ain ichwa ng mugu ambulilai. Kaya chukanda kang ang ng. Mugu kwasa yenaha ya nghe ng problema ya e ya toa tisa. Problema ya ama kangagwa wa problema ya e wa ya aktua tu uanjiambi. Awambunga, awamkwa mbunga, ta aktua tu choka uanjiambi ngangani. Mamu akumsing kukwaka kalega tse kaya chukanda kang. Ka profeto sinkwe kawga chuka ambulila uachikwa. Mugu kwenye kakinga kwe. Ito ngwe kunda ko. Ichi. Ichi ya ha kwa ehe Yesu Kristu ngia. Kwa ya chukanda kang chikwa. Kwa komisela mku ambulila. Kwa ya chukanda kang vana vaisaleli. Mkunda ku saa. Mku dubi kati ya njambi. Kwa masi kwa itotolo ya satan. Kwa ika angwa. Ka uwa kwa mangu vana vaisaleli. Ya tupasi ya mu. Mu khamienskap o mu khamienta. A ichwa ngu. Kaya gamu wa. Isaleli jee. Yanghe ga hakrak ogam. Krak ogam ga param ku ambulila chi troa kweha nchiambi ya kangui. Mku ambulila nchiambi kwe chi troa nisha nkuma ga ngang agang. A uwana troa ka ehe troa kifwa. A uwana troa kwe amba ya ehe ke ngaa kwe krak oga. Mumu. Kanda kukwa manga acho of ka ankwan tau. Ka ankwan tau ang hing kinga gwe. Mjuma u damang tau. Mjuma u damaki chow. Mjuma u damaki chuki cha. Gwe ka chiga ang he. Ngongi kwa kai kinga gwe. Nga kukwa ya ki kai tamara kukwa manga kukwa ake shanguka. Kaya chuka ang ne kunda ng. Dunjo kukwi ng he mjima kawan dunjo. Kukuma ka asa akang gisin kwan gisin akta. Jinga yege kwa yege ko. Kawa ya asa aga. Ia ambulila aku kata akta tengok, oh jika anda makan aku nak yang kawan tunjuk. Aku lagi saka mumu akta jaga cu. Aku rakyat juga kari para-para sang. Ya ehe atisam ku di para-para yang ae. Kwenjiam bin ayak tanggui. Awa panding nawa awa barret. Muku kham jiam bi. Kupersikul tin. Malanya aku ingang. Para jingde kainga wa mi owa jingde muise se kaya tara nge. Mugu shin kainga go mdui hinga wa. Muji kwan ayin kale ng. Nsin mchi problem. Mangi ya haji kwa. Ayin pan. Buhutu chichi ate. Wutile lo chichi ate ma yang hutu amu. Lechi wundi lo chichi ate ma mtane ne kanika wundi la paranjian bisha amu. Ma tisa kwa aki kwa te kete ako ma kwa a. Jele mi ate ka ma kwa a. Da u ngam kram ka wisis ke waka chip trao. U ko ke wako nje. Da wala kaya ka mwisis ngheite kete nga kwe. Mwisis chua ha tuye desin chiewa. Tuye desin chiewa wako nje. Aya chua kwa si mchua tuye de viek. Viek a mchibali wa. Da wala ka mchua viek a mchibali wa. Kaya chuka ka hama lanya iwisese. Umu shinga kaege nga kakege kama mugo tupe desen ses. Mchima ke kama mungu. O mchima ke khabier. Mumali chuka shaku ya. Hatupe desen ses. Atega ehe mungu. Atega anghe mugo kama tupe desen nsiewa. Mwisese akwe nunga. Nsinga ha janiari ya. Achwa mungu kwe mtuasin. Mumarekta khwar. Mungu hija kajenga kwe. Tuwe dezen sesh mtutulu takin kawan jiyombi ayaka. Di, mima ngeja kajengawe tuwe dezen sesh
ma tu da ke shimi shogoshim tibe de den ses ma tu da ke shim mi mwen nga ami ching ta ko ma to du ke shinga wola ya ma padinga ka tro ya chuga heken gi ko ka na ka ma padinga ma ngam khubu nga ya chuga nda ka ma utua ke chuga nda ma utua problema i wan ji shimi shogoshim ji shimi shogoshim ai maleng ma utua problema ji shimi do ai maleng ke ya chuga kan jem bi ya kwa ngom jem bi kwa kwa pastul sin ngeng si the pastor is in wa a ayachu a he wa ha ching aga ko chau shang go ang wa pastor ye wa ching wa ang ha tu sha muku talan do be ku ka tro ga hin do be panga muku singa ka ga go a ding ga tren wa mi mcha panding na wa mcha sha khu ja ban ngam jang nulum ga ni singu le de mam ja chu kham kharing mi ga wa kwan de wa ka ding ga kun da wa man ne ja ka ding ga go problema kawasia go cho problem ando atia mi he kwa of ya tia ya awa u cho da maria min ya tia bo ma chang kun khumin de ga chu ga ka ma twa tu kawa khu e ago ke na mi go problem khu jiang na cha pa din na cha u tu problem yang ki wa khu ke yang ga kya hin ga kha ga ja pa din na cha sa khu hin ya khu hin an an khu ni ya khu ka shin nabam cha shoku shin ye he tu mam cha ke chuga gan ungang mi so ge shin mang a hakwa ang muku ai go tung ga ang muku o muku shilan ai go tung ga ang ga ge ga ge njam bi ya ang he wo lo shi se ya go ge yung ga i go kau kau kau 16 o kau 17 ya ang a chuan he ya ge yung ga ya ti ya ge ng ka wa i go ga chi ga ang ba na ba sa li ke ka wa ike kwe ke kautia platform ten. Njambi yang. Ya kwe nyungai. Ka kawise sika ike kumga ike sing. Ike hige tu mkamatwe di zin chiewe. Tamara ipwa ke kam. Ike yachoka ang. Ah, heko mi mchatuturu sim chenke. Afrikaans kwa uja letra ang kia a onar suki. Mkwa nga ewa mi wandawa. Tamakwa tu shak kankui. Makwa tu shak kankui. Kwe kankui nga wanjambi nga kankui. Kaya juga jambi yang aku kaa kando wanda bangga jambi yang aku kaa ge wajik kakanga para akang kui sonar aku akwe sonar mku ambulila cik toa kwen jambi akang kui wakaya juga hi manggi om kukuan i ta bu ambulila i kwe kang kui gang ta mingkan duling mikula ta kwa kwa ke syampa samte tambula kang kui gang hiyo yang nabaga ko tweti zin chiwa yang a chon a te ka wan chiam bi jang ga cha u wana khu yang a to gam cha u ka gam cha singa ko ka ko gam cha to singa ko ka ya jogan da tu wa chi ge wa chi chi li ta ka wa ge sha chiam bi ka tong ku i chiam bi kring wa chiam bi ves ki sa chiam bi kan a kuma cha u wana khu ya yesu kristu ka ku wa chi ge ma ai kwe kungang. Njambi veski sa ingi nyungai atikta mai mwushi si uwa wanakuya. Amen. Bago chile mchibu ya ine kunda ko uinda umutisa mkutisa hanchiambi njambi amkwe mtungunga mwundila Yesu Christ atingikia presenti kwenju kwe kunga njambi chitwa kri achunga kuwe kuinga. Pastore sing. Ie ambulula a. Pastore sing. Ie ya chincha inga cha. Mugu tanya tanga kwa mchinga. Manju chitwa kuya nga ua. Mchinga manju chitwa nga ua. Magwe Yesu Christ chinga ipula njiko present. Yesu Christ chimbu ya nga kuinga. Yuwise siya pangila eskaya un. Jambi pula yuko present ayuko kang. Yi ambulila yi shogo sing, yi kwa yi shogo sing, kwa kaya chuka yi pandin nga wa yi o. Yesu Christo ange, ayuwe nge waka longesha. Ake, ayuwe nge waka ma yi longesha ng un, an a yi shogo sing. Kaya chuka ang kaya ka un, yi kom kung an a ha yi kikriya. Mago Yesu Christo ayuwe kung, ayuwe kung, mago ngung kung a yi. Kungi ake, ayuwe nga kama nge, eska ange kunya yan e, ati kaya ka un. Mago Yesu Christ ang ai yitan ni ngkang ngang ma bungdi lam bunga bunga cha i hengia kwang of ker
kerka wisi siya ingia ha platform tena achwanu. Yamangi ya kwengani, yamangi ya kun ingani, matua hangula tama kajanga kwa njiambi, kanka, iwisi siya kanka hangileka, mako njiambi, ayuwisi siya kwekang, ii ambulila njiambi kaya ku, nchi kwa wisi se aluluka uwa na nkwa ke ikwa kifa, mwomu ahangwa njumba. Mako njiambi, iwisi siya wa gemeenskap leyersin, iwisi siya kanka yela gemeenskap, Magwa ayuwe kange ya kanka hachik troa. Ik a ngwega chiki ange age hangula kwa hii. Ngwega chiki ange chik troa ke a kumpala yi hangula yi isa yi problema sin. Magwa njambi o isa a, njambi o ngin tuma a, nisa a yi chik troa ke a yi problema. Yena ka chik troa te chia kwa ya problema, pari ngwa ya kwa saya. Kaman dobe ng a yi problema, njambi man ngheza kaja nga kwa njun dobe chwa kan, skola kanyan e, Magwe njambi, ongjundewe, unka, ke waka, kalongesha, ninekuhin unka. Kuma ngui wa ministerisin, ngui wa presidentesin, magwe Yesu Kristu kaya chukanjwa tisha. Magwa chijindu kanchanju, kwe kuingang, kwe ha Yesu Kristu kaya kao, ke wakosin visese. Amen. Magwa chile mchimbu ya njwa tisha, magwe ai, kwe ha niyaso, aya ya dri ta ikwang ye hiya sha dan jua jua tane na khong khong ai go mia se sing ta tutul khong sha anju khong khong ku i wala jung gan jum ma so ko ha

bekani tseti bitsete ya qiya mangqotsi ai a ge tlama go yena ntwenda ga gamenite nge ya gwa o norten 7 o ne ge xka fm sikino programme ya msena gwata tao aba sika qam khwenqet ke sinza tonga de sigeri ya go ne ge iri ya tlama de kwa ga aba sgotsi anitsa tla iko go di add e kom o titatente tsetse go tate aba se di shure go ja go e gana go tse ka ra ga gwata ya kwa di ere e sao tsokana kwa di anti de tsuruna go bega aba se tate tse ka ra ga tsutsu go tse o tse tse ka ka tsutsu o tsava di ke a ja o ka e go tse tsava tsam anti de tse ka ra go kha go tswa ka ra go ino pa ka go nte go tsava na tse o sa tsava di tse eno a etsa go tsa o ka tate anti xka fm nerden 7 o ne ge ke program do awasika ekcam kusiki de komate sekeria go nyo ge irisika.

te yo kaitlazika ya kwata te ya tatinga sikin kwana te kwana ga tunzu oka ngo le kwana ko sikuki an an kwela ki kana kwa yona go ita manya mo ga ke ya ga ta go nyisa go ha ga ntita ka go ka pa kwa ga afrika kwa tu ntwa te te xa ya go na go ncane ncane kwa go te xa xa ziki tshwenye go mo so bo kwa ya go a tu a e tsa ave tse ka go di kya ki nga ka ntwa te do kwa go te te go ncane kwa go ta go xa ya go xa ya go go di komo a nga ke ngomso ke ambonye ngitinhe ntote qha qha qha kwa go ncame go dikwana tso ga le ncame go kwana ana go ga tseka kwana phatlano tenga sekin is abias ya kwe na go tuja o tla o ditamo ka go ditse tsamaga do vega go so kwe kwe go tete nta ga kana ya kwe am tsa go mo kana hinta tsa no ya hinti no a kwana sika ga gara ka ite ga mo go pende he 36272 sms anti zeno tata la o tla sika le se su paro he fe franti. Esca.